0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстись малини прямо з куща. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І ще душі біжить до

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.
1: Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ой, ви знаєте прикол?
4: Ні, розкажи.
3: От з Мариною спілкуєшся, сидиш і щось неї питаєш, вона каже, не розкажу. Ну така вона, ну приховує вона все. А потім в стендапі, як я стала жінкою. Просто тримайте вам таку інформацію. І нам, друзям Марини, доводиться слухати її стендапи для того, щоб дізнатися, з ким ми дружимо.
5: Тож вона для друзів не розкаже, а для всіх, будь ласка.
4: Тільки за гроші.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Симоненко.
4: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
3: О!
4: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини, жінка, з їдою в маршрутку нельзя. Ми з біляшом роззирнулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінка, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало. Це була дуже невдала поїздка. В тій самій злощасній поїздці я допустила фатальну помилку, я забула навушники, а пані, яка їхала поруч зі мною, вона забула свою совість. За 2 години дороги вона подзвонила своєму чоловіку десь, 12 мільярдів разів, приблизно. І з контексту розмови я зрозуміла, що вона лишила його вдома самого довше, ніж на 2 години. І вона постійно йому повторювала одну й ту саму фразу. Вона йому дзвонила і казала, Володя, ти мені слово дав. Володя, я на тебе надіюсь. І чесне слово, я всю поїздку трималась тільки на тому, що я весь час уявляла, що вона телефонує на гарячу лінію президенту. Це той Володя, на якого ми всі дуже надіялися.
3: Марино, гостро, політично, сатирично.
6: Я завис на фразі «Женщина, я стала в маршрутці на Житомир».
4: Да.
6: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
9: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Каже, ланчбокс мені купи. Ланчбокс. А я кажу, а якщо ми судочок назвемо ланчбокс?
2: А що зі старим сталося?
1: А з ланчбокса смачніше їсти. Дитина в школу, каже, ланчбокс за 280 гривень. Каже, та ти нічого не їш і так.
2: Правильно. Так, а в кульочку бутербродів?
3: Які кульочки? Які бутерброди? В тебе малий в тренді. Ілля молодець. Тому що шкільний список покупок тепер охоплює весь день дитини.
2: Боже.
3: Тобто зошити та рюкзаки – це обов'язково, ні. Але на цьому не закінчується підготовка. Для перекусу купують ланчбокси, пляшки для води, для занять удома стіл, крісло, лампу, для роботи з технікою, навушники, павербанки – це все теж входить
1: а
3: в обов'язковий
1: список. А що стіл, той, який стоїть на кухні, поки мама готує їсти, ти там робиш уроки, вже все? Не котіруй?
4: Або закаточну машину не продають його всі ці.
1: Біла, як говорити, Марино, дітей немає такого, даєш поради, що кому купляти. Дивись,
3: це не я даю поради, це рекомендації загальні, що потрібно мати.
4: Слухайте, я пам'ятаю, от зараз в тренді ланчбокси, да?
3: Так.
4: У нас в тренді був оцей рюкзак на одне плече.
3: А потім сколіоз.
4: Але я пам'ятаю, мама купила, боже, яка була модна.
3: Сама модна була. Але, Рома, можеш поки що з ланчбоксом не поспішати, тому що з цього року учні з 1 по 11 клас зможуть отримати безкоштовне гаряче харчування в школі.
1: О, це мені цікаво, бо він безкоштовно отримував харчування в дитячому
3: так.
1: садочку і нічого не їв. Я приходжу, кажуть, будете тут сирну запіканку доїдати? Я кажу, буду. Я тепер буду по три рази в школу навідуватись на день.
3: Але не тільки для дітей новини, є й для педагогів. Теж приємна новина. Запланували збільшення заробітної плати на 20%.
4: Це приємна новина.
3: Давно
4: це,
3: треба,
4: та,
3: було,
4: та. Треба було.
3: А ще новий підхід до оцінювання.
1: Це який?
3: Відтепер відкритий доступ до оцінок скасують.
1: Ага.
3: Результати навчання бачитимуть лише учень, його батьки та вчителі. Тобто не буде такого, як у нас, коли там встали, оголосили всім,
1: все, як
3: 12,
1: у нас,
3: а тобі 7.
1: Це як у нас, коли приходили перевіряти на педикульоз, перевіряли і потім просили вийти одну дитину, і всі розуміли, кого. А так це все було анонімно.
4: Це кошмар.
1: Я пам'ятаю систему оцінювання. Я в 5 класі був, коли так. 5-бальної на 12-бальну систему
3: яке
1: перейшли.
3: Яке ти старе, Рома.
1: Неважливо. І саме класне те, що було, перейшло на 12-бальну, і мама не орієнтувалась. І в мене всі бали, то було 4 з мінусом. 6 балів, то 4 з мінусом. Та 8 точно. І все 4 з мінусом.
4: Все, що в нас змінювалося в школі, це вчителя музики. В нас якесь прокляття з ними
3: чого?
4: Було. От, вони не затримувалися більше, ніж на місяць. Ми навіть приходили на музику і такі, ну... Що ти?
1: Зараз такі зміни в школах кардинальні. В мене в 7 класі єдина зміна була, коли у нас однокласник прийшов, в нього вже вуса виросли. Один на всю школу.
3: Не лише в школі, ще й дошкільня теж стосуються зміни. Відтепер вивчення англійської в дитячих садочках стане обов'язковим для дітей віком 5-6 років.
1: Great. Oh, it's okay.
4: Unbelievable.
3: Вам теж варто сходити туди.
1: Та це класно, це вивчить нормально. Англійська мова – це very good.
3: Взагалі це дуже добре, що в нас відбуваються такі зміни, тому що, ну, що ми пам'ятаємо з школи? Що мінялось,
1: Рома? Що ми пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо, що зміна була одна. Хоба дівчата такі прийшли літом, уже груди виросли, ми такі, оце зміни. І усати однокласник.
4: Блін,
1: зміни,
4: я не попала в ці зміни, на жаль.
3: Вам ще дошкільнят англійську повчити.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
11: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
10: Друге місце. BTS. «Swim».
11: Yeah, swim, swim. Butterfly off your skin. Swim, swim.
10: Перше місце – Даті «Take Me There». Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM». Тільки хіти.

0: погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 31 серпня, має бути погода по всій території України, переважно з мінливою хмарністю, але сонячно має бути на півдні та у Криму. Термометри покажуть 26-29 тепла у західних областях, на півночі до плюс 28 максимально в день, у центральних регіонах 28-30 із плюсом, на сході до плюс 28, на півдні 26-31, місцями і 32, а у Криму максимум плюс 27. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною і в день до плюс 28.
0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Другий день поспіль у нас включення з документу, в якому ми пишемо наш ефір. Вчора було підписано стендап Роман Кабан. Як ви думаєте, що сьогодні? Стендап Роман Кардіган.
4: Похолодало.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Роман Кардіган. Клас.
3: Є коргі Пембрака, є кардіган.
5: Добре, дякую. Теж важливий інформ. Не знаю, що важливіше з цього. О, знаєте, задумався, що от як ми обираємо кавун, дуже схоже на те, як ми обираємо собі пару в житті. От згадайте своїх перших. Це ж по-любому якась от фігня була, правильно? Ну, я про партнерів, бо це ж ми як обираємо? Так і як перший кавун. Ми беремо, він не солодкий, він ще не зрілий, або не дає вам розвиватися як лічність. От, ну, отак воно буває. І кавун також треба перше, що потискати, постукати трохи, зрозуміти, чи там всередині не порожньо. Між хлопчиком і дівчинкою обираєш. Ну, так.
3: Прийти подивитися далі трошки, так, може,
5: треба, вигідніше. Треба, ну, попитати у людей, хто де бере, де краще. От. І тільки з роками усвідомлюєш, що кавун треба обрати не за те, який він красивий і блистить на сонці, щоб кінчик був спілий і стукався нормально. Ну, і перші шматочки кавуна – це як перші місці стосунків. Спочатку ми акуратно несемо додому, миємо у ванні чи в тазіку, потім акуратно ми його тако надрізаємо. Перші шматки, вони завжди солодкі, як і перші місяці стосунків. Все. А потім десь доходимо до половини, вже наситились так достатньо по горло і ложкою в той кавун тако тадумп! Дирку якусь там виколупали, вже туди якісь окурки починаємо кидати, банку від кільки туди кинули. Кого є ніж, вирізав такі дирки, очі зробив, маску черепашки-ніндзя дитині, от і носи сюди.
3: Який ти
4: жорстокий.
3: Жорстокий по відношенню до кавуна.
4: Ти зробив з того кавуна, ну я не знаю, Хеллоуін якийсь.
5: А що, а то ж курка, що з ним ще робити?
3: Курка?
5: Ставити його в сервант чи що, Марин?
3: Я загубила сенс цієї розмови.
4: Ну, я так зрозуміла, це шкірка так називається,
5: так? Ну, шкірка від кавуна. Ну, о, кавун.
3: А, я думала, курка? Звідки тут курка?
5: Шкурка.
3: А, шкурка.
5: Шкірка, шкурка, чергування і у. Ну.
4: Роман Кардіган.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
9: Прийшла зарплата?
10: Не повіриш, це дивіденди.
9: Звідки?
10: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А чули, що з Каті з третього поверху?
4: Що там?
3: Ну, 100 гривень.
4: 100 гривень з Катю сталося, Алін, що?
3: Ні, ну дайте мені 100 гривень, я вам розкажу, що з Катю з третього поверху.
5: Так, мені давати 100 гривень.
3: Так я роблю бізнес.
5: Так роби, чому?
4: Жінка, пояснись.
3: А, жінка з Колумбії придумала бізнес, як заробляти на плітках. Вона спостерігає за сусідами і продає цю інформацію зацікавленим людям. Я подумала, ну, шикарно!
4: Ні, у нас правда стільки пліток в країні, що можна цілу імперію побудувати на цьому.
5: Ну,
4: прикольно.
5: Так давай ми якось теж монетизуємо. Це, дивись, от холостяка знімають.
3: Ну.
5: От, злити переможницю можна вже завчасно. Я вже знаю, хто. От даєте 10 тисяч гривень, я вам такого кажу, хто переміг.
4: 10 тисяч?
5: Давай 5, Марина, давай 5, будь ласка.
4: Не цікаво.
5: Давай 3.
4: Ні, дивись, от хто серед ваших знайомих знімає квартиру у Гордона?
3: О, ну тут якраз на 5 і витягне.
4: Ну,
3: да.
4: Хорош.
5: Гарна плітка. А хто стоїть за Федоровим?
3: Охоронці.
4: Аліна, спочатку ти маєш заплатити, потім розповідати.
3: Все, давайте ще.
4: Схема
5: давай ще
4: інша.
5: Плітки. Оця мене завжди цікавило. Ви бачили, як там Зеленський зустрічається з Макроном.
3: Ну.
5: Так, і вони щось один одному тако притуляються, він щось йому там говорить.
3: Ну.
5: От мені завжди було цікаво, про що вони говорять? Якою мовою?
4: Давай 150.
5: Що, 150? То мало 150. Що?
4: В євро.
5: А, 150 євро за плітку.
3: Угу. Ну. А у люди чоловік гулящий.
4: З ким?
3: Да. Отерсі напряглись, бачите.
4: І всі люди, і чоловіки,
3: і люди,
4: і сусіди.
3: А, люди ти мав.
4: І Людмили, і людини.
5: Ой, ми такий народ, що пліткувати будемо завжди. І навіть, ну що, хочете заробляти – заробляйте. Але, як казав гетьманцю, відкривайте ФОП третьої групи, бо потім будете ще й податки за це платити. Це буде як з OnlyFans. Зрозуміло?
4: Податок на плітку.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку!
4: Ну от, от ми і дочекалися закінчення літа, так? Фух, отако, фух.
5: А звідки в тебе промова моєї директорки школи з 5-го класу?
4: Я тобі не говорив, то я твоя директорка школи.
5: І знімає маску.
4: Насправді, ніби вчора, що ми такі, вау, літо пройшло, купа всього. А от зараз уже так прилетіло.
5: Мені здається, я тричі кліпнула і два рази поспала, і літо закінчило.
3: Одна, що ти спала? От якби ти не спала?
4: Один раз нормально нажарив кабачків, насмажив, і все, за все літо. Я не знаю.
3: Ні, ми шашликянського якогось посмажив. Нормально.
4: Але і в повітрі вже, ну чесно, давайте так, осінь вже в повітрі відчувається.
3: Так, є листочки жовті вже на деревах.
4: Якби не русня, ще б цього диму не відчувалось, то було б набагато краще. А так, уже таке свіже повітря, уже мій син стає похмурим позавтра в школу. Тому налаштовуємося на позитивний робочий
5: тиждень. Та я думаю, ми сьогодні ще багато про це поговоримо, але почнемо з погоди.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні утримується переважно спекотна та суха літня погода. Температура плюс 26, плюс 32 на заході, сході, у центрі, на півдні та в Криму. Проте на півночі країни через атмосферний фронт пройдуть короткочасні дощі з грозами, а денна температура знизиться до плюс 21, плюс 24. У столиці очікується мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ з грозою, але вдень буде сухо, плюс 24, плюс 26.
4: Ліля прийшла, новини принесла. Дуже багато цікавого, бо є багато нововведень. Тому слухаємо уважно.
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти шостий день запускають ворожі шахеди на Київ. Вночі та на світанку були вибухи. Крім того, на Дніпропетровщині одна людина поранена, пошкоджені приватні будинки та авто. Загалом за минулий тиждень росіяни по країні випустили майже 2000 дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету. Через тривалі повітряні тривоги будуть зміни в роботі транспорту. Попередньо цілодобово працюватимуть вокзали. Також буде розосередження поїздів, щоб вони одночасно не прибували на платформи, зменшать і час посадки. Урядовці розглядають зміни комендантської години в Києві та області. Тепер інформація для керманичів. Сьогодні на дороги виїхали фантоми. Це спеціальні автомобілі, які ззовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони фіксують порушення, не зупиняючи при цьому вашу машину. Якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, тоді інспектори його можуть зупинити. Наразі фантомні патрулі працюють у Києві та області, а далі будуть в інших регіонах. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом вітропарк складається з понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І на сам кінець, сьогодні завершується літній сезон, а вже завтра по календарю осінь. Школярі і студенти готуються до нового навчального року. Загалом у цей день часто підбивають підсумки сезону, діляться теплими спогадами і готуються до прохолоднішої пори року. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини.
2: От про все дала новини.
1: Та все дала, молодець.
2: Молодець. А я взагалі, зачекай, так,
3: що?
2: 15. Ого, вже 46.
3: Аліна,
2: коментар?
3: Ти якось рахуєш дивно, що відбувається.
2: Марина, я додала відео в TikTok.
3: Ага.
2: До речі, з тобою. Ну і з Роми теж. І вже 50 переглядів у мене.
3: Та ти що? Ну до блогера тобі ще далеко.
2: Здрасте, далеко. Я знаю, про блогерів я все знаю. А на що взагалі я це знаю, я не знаю. Але це вам розкажу буквально за декілька хвилин. Хеппі ранок. На хі.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Всім доброго ранку, мої підписчики. Ви мене запитували, як я така прикольна зранку. Тому зараз розпаковка ранкової прикольності.
3: Тебе вкусила Наталка Денисенко? Що з тобою?
2: Ні.
4: Тебе ніхто нічого не запитував.
2: Сьогодні день блогера, ви що? Ну, а ми всі трошечки, то його.
4: А, тому і мене вітайте. Мені колись прислали кобаски і кабаноси, всякі такі снеки для реклами. Я з'їв і відео зняв, як я їв. І все, я, значить, блогер, будь ласка.
3: Ну, ти блогер. Да. Ні, насправді в нас просто велика проблема з цим. Мене дуже воно бентежить, тому що в нас блогерами інколи стають максимально рандомні люди, які, маючи велику аудиторію, по суті, роблять нічого. Ну, я не знецінюю роботу тих, хто дійсно є інфлюенсерами. Є багато класних каналів. Блогери – це широке поняття. Є, наприклад, один з моїх улюблених – це Владислав Хільченко «Однією правою». В нього інклюзивний блог. Спочатку він там про сноубординг розповідав, потім взагалі про подорожі, дуже багато. Він навіть в Олімпійських іграх брав участь. І є класна Алла Малкін, яка про любов до себе, про щось корисне.
2: Так,
3: але є Юля Верба, яка просто гівевеї по кругу
2: крутить. А що б ми робили без крінжових відео?
4: А ну, от люди в тіктокі надувають матрас, що він от зараз має стрельнути. Так що? Ти кажеш, це не дивитись чи що?
3: Ну. Ні, навпаки, треба дивитись, за ким ви стежите, і особливо дивитись, за ким стежать ваші діти, бо вони потім цей приклад наслідують.
4: Я теж навчився монтувати всякі відео, вон скоро змонтую, як я бутлю з сідром везу. Це я б теж блогер.
2: Слухайте,
3: вже його на роботу до нас.
2: Якщо ми всі хочемо бути блогерами, треба зайняти різні ніші, щоб ми не посварилися. Ми маємо не конкурувати між
3: собою. Це дуже нішево, Алін, добре, ким ти будеш.
2: Тому я буду політичним блогером.
4: Аліна Савік-Шустерна. Аліна Савік-Шустерна буде.
3: Шустра Аліна.
4: Я буду сідер робити і знімати відео, як воно бродить.
2: Ой, це прикольно. Я думаю, він стане популярним.
3: Так, в нього поки що найбільше шансів. Ну, я піду в БукТок.
2: Що?
3: БукТок – це в тіктокі.
4: Що не цікаво? Блогери, не цікаво. БукТок – це книжки. Ні, не цікаво. Ні, давай.
3: Ля на них. А як тобі еротичні романи про драконів?
4: Я тільки знаю анекдот про дракона і село. Більше я не знаю еротичних романів.
2: Хочемо ми його почути? Ні. Чи слідкує за блогерами наш слухач? Почути хочемо.
3: Може, він сам блогер.
2: Може бути. Все дізнаємося вже у грі, тому що за декілька хвилин будемо з вами грати в груди. Ми вам загадуємо слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви відгадуєте.
3: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Зараз буде розпаковка». Пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама.

0: Ектасі, стрітбіт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: МРТ, КТ, рентген. Без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман додзвонився куди?
2: У Вінницю. О. У Вінницю. Сьогодні з нами сім'я грає. Пан Михайло, пан трішки менший, Макар, син пана Михайла.
1: Макар Михайлович.
2: Макар
1: виходить.
2: Михайлович.
1: Поважно.
2: Макар Михайлович входить в старшу групу садочка.
3: Піранку. Старша група садочку. Це вже, знаєте, це вже випускник. Так, це вже скажіть, літо закінчується сьогодні. Що встигли, що не встигли, що запам'яталося?
4: Все встиг літом, все.
3: Вичерпна відповідь.
4: Все встигли.
2: Макарчик, купався в озері чи на річці?
4: О!
2: Ні, правильно, бо брудна. Морозиво їв.
3: А в басейні?
4: Їм морозиво.
2: А кукурузу варену? Ну, вже. Стало легше. А в садочок хочеться після літа, після канікул йти? Так? Ну, клас. А тато хоче, щоб на роботу йти зранку чи ні?
4: Звісно.
2: А, добре, що ви сказали, бо Макар би міг сказати іншу
1: правду.
2: Версію.
3: Ну, давайте грати. Обирайте, хто буде вам загадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
4: Давайте, Роман.
2: Давайте. Так, перше слово. О, дивіться, Макар – це ваш син. А якби була у вас, наприклад, Аліна, то вона би була вам хто?
4: Донька.
2: Правильно. Треба викопати ямку. Беремо її в руки. Дерев'яну кого?
4: Лопату.
2: Так. XL, L, S-очка. Це що я вам називаю?
4: Розмір.
2: Так. Тихий, індійський, атлантичний. Хто?
4: Океани.
2: Океан. Я кажу... Translate, please. Мені потрібен translate. Що це означає? Треба зробити...
4: Перевід.
2: По-іншому. Перевід – це гроші.
4: Переклад.
2: Переклад, так. Світить нам воно і любить нас просто так. Хто?
4: Сонечко.
2: Сонечко. Дистанційний, щоб канали переключати на телевізорі.
4: Пульт.
2: Так. Пульт. Я кажу, Макар, обирай правильний... праворуч, ліворуч. Це я вам вказую кого?
5: Поворот.
2: Та от, точно, поворот. Молодець.
3: Ну, видно, що випускник. Видно, так. Що випускник, насправді. Ми вам бажаємо, по-перше, класного навчального року нового. Ну, і щоб все було all right. І дякую, що пограли з нами сьогодні в гру.
2: Києві знову повітряна тривога, тому якщо в вашому регіоні також повітряна тривога, спускайтеся в укриття, там і почуємось. 8:20. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
6: Реклама.
7: Смачно? Дуже. Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють.
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять, відсотки отримують.
18: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
15: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm.
3: Дієвична добавка Атоксил гель.

0: дисципліни.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.

0: на Хіт FM.
1: Що вам сказати? Дивлюся за віконечко і бачите сонечко, яке виглядає. Ніби
2: каже... якраз жалюзі опущені.
1: Тому я опущені, що
3: фантазію, Марино.
1: Ой, прям подивіться, ось воно.
4: Проскакує так.
1: Коротше, це до чого? До того, що сьогодні останній день літа і погода така, ну, ладно. І плюс 30 подекуди в нас сьогодні пообіцяли. Але менше з тим, всіх цікавить, яка буде осінь. І тут...
2: Може, проскажала нам Маліна.
1: Ну, дивіться. Перший
4: буде
1: тиждень осені.
4: Буде падати жовті листочки з дерева. Будуть їжачки, будуть яблучка носити на своїх колючках.
2: Американці будуть святкувати Геловін.
4: А потім... білочки будуть дупло горішки зносити.
1: Я більше вам нічого ніколи не розкажу в цьому житті.
2: Розкажи слухачам.
1: Але насправді тиждень осінній перший в нас розпочнеться таким чином, що буде прохолодніше.
2: Прохолодніше,
1: так. А потім за тиждень трошечки вжарить спека. Тому трошки потерпіть.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримується переважно спекотна, суха літня погода. На заході без опадів, там температурні показники плюс 26, плюс 32. На півночі країни через атмосферний фронт пройдуть короткочасні дощі з грозами, а денна температура знизиться до плюс 21-24. На сході, на півдні та в Криму, а також у центрі сухо, плюс 26, плюс 32. У столиці очікується мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ з грозою, але вдень буде сухо, плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Просто літо, літо вже закінчилось.
3: Що, Ірина Білик?
4: О, у мене вже в голові це ну, сутінки.
2: А ти минулого року, як ми з тобою не бачилися, Марина завжди підходить. Ха-ха-ха. І я думаю, так.
4: Я буду так з 1 вересня по 30 листопада.
3: І це ти так, що осінь ніби прикликаєш? Так, а це в сутінках що осінь була, чи ж?
4: Ну, там постійно така погода, нібито пасмурно. Так.
2: Ну, правда.
3: Ну, добре.
4: А як ваше літо пройшло, колеги?
2: Повз.
3: Дуже швидко. Зараз чим старше стаєш, тим швидше будь-що проходить. Це так є, це такі закони. Але то є що згадати, то було класно. Два рази з'їв смачного кавуна за літо. Такі хрусткі.
2: Ні, в мене один був такий, що прям отакий.
3: І це Денис. А ми про кавуна говоримо. Та насправді, що не покупався, був у відпустці і покупався в цьому, у річці, нарешті, отак накупався, нормально. Так, аж, знаєш, коли отак головою під воду, і аж в ніс вода заходить. І такі,
4: А також аж губи посиніли.
2: Я вам хочу сказати, що я, наприклад, обожнюю ниряти. Для мене, от я коли в басейн, наприклад, якийсь потрапляю, все, всі знають, що буду показувати трюки зараз, так. І я щось з Денисом поїхала, і дивлюся, а там всі паняночки такі, знаєте, оце вихахалені. Як моя мама каже. Я серед них думаю, господи, ну я перед чоловіком своїм, ну не можеш я оце позорисько бути. А потім дивлюся на нього, він на мене, я кажу, потримай мої окуляри. І просто я почала ниряти.
3: Акулу показувала?
2: Так! І перевороти.
4: Старі оці приколи про те, що щоб зрозуміти жінку, треба її запросити на перше побачення в басейн.
2: Ні.
3: Це надто старі приколи якісь.
2: Слухайте, насправді, Марин, ти не сказала, як твоє літо?
4: Пройшло, і слава Богу. Якщо чесно, ну, я просто, окей, я буду антагоністом цієї історії, я трошки люблю осінь. Я люблю це, коли на вулиці капає дощик, коли там так трошки неприємно, а ти отако закуталася в щось, в дощовичок якийсь оділа, гумові капці, чап-чап-чап-чап.
3: То коли ти приходила в школу і тебе просили написати оповідання, як ти провела літо, ти така писала, я чекала осінь. Я чекала осінь.
2: Така вона, Марина, так. Але і ви нам теж напишіть одним реченням твір на тему. Як я провів літо? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Оберете, де зручніше. Ну і чекаємо листочки на стіл.
4: А чим буде особливим останній день літа, зараз ми дізнаємося в гороскопі. Буквально за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Хіт-ФМ. Реклама.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що сьогодні доведеться швидко реагувати на зміни обставин. А я вам скажу, що завтра ще швидше треба буде виправляти, коли ви будете писати 08 на 09.
2: Овен. А ось відомі в цей день може вимагати швидких рішень у роботі або особистих справах. Але надмірний тиск може спровокувати суперечку, тому не тисніть сьогодні на овнів.
3: Телець. Для вас, дівчата, і всіх тельців, у центрі уваги можуть опинитися гроші або питання комфорту. Та все, що вам треба. На роботі сприятливо займатися завданнями, де потрібні точність і послідовність.
1: Ліна, нам додому.
2: Да, точно додому, тільки хотіла сказати.
0: Близнюки.
1: Інформація, яку знак очікував раніше, може надійти саме сьогодні, близнюки. Так, робочий день пройде в інтенсивному темпі.
0: Рак.
2: Ой, ракам радять взяти паузу для відновлення та тимчасового відходу від активної боротьби. Не всі питання потребуватимуть негайної відповіді.
3: Прикро, що не можна на гороскоп посилатись і йти на один день відпустку. Мені гороскоп
2: мені
3: так сказав,
2: все.
0: Лев.
3: День ой. Вибачте, дуже класний гороскоп, аж закашлявся. День може принести помітний прогрес у справі, яка раніше розвивалась повільно. Фінансові питання будуть вирішуватись простіше.
2: От подобається, я якраз хотіла ковтинку купити нову, а мій не зійшли.
1: Ну.
0: Діва.
1: Діви, ситуація, в якій накопичувалися взаємні претензії, сьогодні може вимагати спокійного обговорення та конкретних фактів. Вже доведіть ту розмову, що ви тиждень про то говорите, хто буде ті речі в шафі складати. Май, діви, діви.
0: Терези.
2: Так, Романе і Терези. Основні події дня можуть бути пов'язані з іншою людиною, від якої залежить подальший розвиток ситуації.
3: Інша людина завтра в п'ятий клас іде вже.
0: Скорпіон.
3: Буде ситуації розвивати. Скорпіони, зірки рекомендують відмовитись від застарілої моделі поведінки. Це може стосуватися старих образ, суперечок або відносин, які потребують нового формату.
0: Стрілець.
1: Стрільці, події дня можуть показувати, чи правильно було обрано напрямок у роботі або особистих справах. Сьогодні будьте уважні до знаків. Особливо ті,
0: Козиріг.
1: Особливо ті, хто за кермом.
2: Да, зупинись. Козирожки, варто приділити увагу деталям та навчанню. Монотонні завдання можуть виявитися особливо продуктивними.
1: Монотонненько лягли, поспали, та й нормально.
2: Та й, да.
0: Водолій.
3: Події можуть показати новий напрямок або можливість. Не виключена підтримка від людини, яка позитивно оцінить ваш нестандартний підхід.
0: Риби.
1: А от рибам не варто поспішати з остаточними рішеннями, якщо частина фактів ще лишається невідомою. Сім раз відмір, один раз відріж, як сказали б народні
3: прикмети. І все одно на 8 балів здаш ту контроль.
2: А це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого понеділка, 8.51. Хепі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. Знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: ранок. На Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Так хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Хрещатик пломбір білий в стаканчику, а ще горіхово-фісташковий або хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі.
3: Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З вогнем варто бути обережним. Майже по всій країні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Також жителям центральних, північних і західних областей краще захопити парасольку, можливі дощі. На світанку окупанти завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська. 4 людини травмовані. Росіяни влучили в багатоповерхівку. Зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи. Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та автівки. Постраждалим через трагедію у селі Мила на Київщині виділять кошти на підтримку і компенсацію. За останніми даними, у селі загинули 38 людей, поранені понад півсотні, пошкоджені 194 приватні будинки. 28 серпня стався приліт по складу з боєприпасами, а згодом сталася вторинна детонація. Тепер про пам'ять. В українських театрах вчора під час показу вистав було одне порожнє місце. Так долучилися до Міжнародного дня зниклих безвісти. Франківський драмтеатр розмістив на кріслі полотно з написом «Це місце чекає на того, хто зник безвісти». Таке ж місце було і в Національній та Львівській опері. І про добрі справи. Завтра в українських учнів початок навчального року. Батькам і школярам пропонують замість традиційного букета для вчителя допомогти тваринам. Благодійна організація UA Animal запустила акцію «Донат у подарунок». Внесок можна оформити від імені вчителя. Далі дають сертифікат, який можна подарувати педагогу замість букета. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Лілі за новини і дякую Лілі ще раз, що вона мені нагадала, що завтра дітям в школу.
5: То вже то дітям, не тобі.
4: Повір, я вже думав, що я вже своє все, але ще ні.
5: Але знову робиш уроки за п'ятий клас.
4: Ну, скоро буду.
6: Як малий Рома буде писати твір на тему «Як я провів літо», ми запропонували і вам теж доєднатися і написати одним реченням твір на тему «Як я провів літо». Катерина нам написала «Як я провела літо». На роботі! Так от капслоком.
4: Катерино, давайте так. Багато хто не має зараз роботи, шукає, тому не прибідняйся.
5: Хтось навіть і заздрить, так.
4: Хтось вам і заздрить.
5: Пані Світлана в треці написала нам, в принципі, можна було би одним словом, але воно нецензурне, я вам його не назву.
6: Так, Маша нам пише, як я провела літо. Я торкалася змію, торкалася зайця, купалася в басейні ввечері, з подругою їздила в парк, вчила уроки, здавала аналізи.
4: Клас.
6: Ось таке в мене було
5: але
6: літо.
5: Наскільки різностороннє?
4: Торкалася змію, торкалася зайця. Мені цікаво, як це? Вони...
5: Контактний зоопарк?
4: А, може бути таке.
6: А може десь на річці?
4: Може десь в полюва. Проти своєї волі. Плила і така, хопа, загрибнула змію. Хопа, заєць пливе. Думаю, що це за така річка цікава?
6: Ви нам теж пишіть, напишіть одним реченням твір на тему, як я провів літо. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там і пишіть.
4: Ой, завтра школа. І діти кажуть, що їм важко навчатись сучасні. То зараз поговоримо, як нам було важко, як... колись то було. Тому хто, кому мама відмивала руки від чорнії від горіхів, то чекайте, за декілька хвилин проговоримо про 1 вересня і школу.
1: Хеппі ранок!
7: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
7: Сувай

0: компанію.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви розумієте, Роман ще навіть не почав розповідати стендап,
4: я знаю,
3: а Аліна
4: чому.
3: Вже гикає від сміху.
4: Я знаю, чому Рома такий успішний в стендапі.
3: Чому?
4: Бо він все знає. Він, ну...
3: Що?
5: Дуже гарно, давайте.
3: Аліна, ну ти молодець, я думаю, в Роми вийде краще.
2: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
5: Аліна і підводки підвела. Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчатись. В нас час важко було. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В нас час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Сучасних дітей важко здивувати. Є Ютуб, Гугл. За секунду можна все перевірити. Я коли в підручнику з літератури побачив, що у Ліни Костенко дата народження стоїть, і вона досі жива, я тиждень ходив під враженням. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крутити. Зараз на фізкультурі сучасні спортзали, інвентар, коврики для йоги, індивідуальна програма. В наших школах на фізкультурі була шведська стінка і козел. Ніби нас готували, що якщо зустрінеш козла, або перелізай, або стрибай. Все. І програма для всіх була однакова. Хлопці відтискаються від підлоги 20 разів, дівчата – 10. Хоча треба було ж реально навпаки робити, бо дівчата слабкіші. Їм треба більше повторів було робити. Ага. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
6: У мене або тряпку ту вонючу помити.
3: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
5: Кажуть, пішла після 9-го всіх, а в мене пішла за крейдою в 7-му.
6: Не повернулась.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
6: І це що сьогодні вже? 31 серпня виходить.
5: Виходить 31 серпня і десь якийсь шостий чи який день, коли ми... Весь час у цих тривог. Я думаю,
3: зараз в Києві повітряна тривога і в багатьох областях теж. Тому, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. Подбайте про те, щоб, якщо є можливість, спуститися в укриття. Звідти теж можна слухати Хіт ФМ. А ми якраз і поговоримо про те, що вже декілька діб триває атака на столицю, на інші області. І яка є інформація на зараз? Та й загалом, як тримати свою кукуху цілою за декілька хвилин.
2: Хеппі ранок!
1: Хеппі ранок!
2: На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Реклама.
1: Хіт ФМ.
9: Зараз буде хіт.
11: Yeah!

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ну, не можемо ми про це не говорити, тому що всі вже відверто задовбалися від цих тривог нескінченних.
2: Це дуже м'яко сказано.
1: Так, ну, підбирали слова.
2: Угу. Ну, от я зараз дивлюся, в столиці від ранку вже п'ята тривога зараз прям вона триває. І все чого? Тому що, ну, росіяни, це, я не знаю, їх людьми навіть не можна назвати. Це якась нова форма терору, вони намагаються на виснаження брати і ППО, і людей, тому що це і моральний тероризм в тому числі. Так. Бо дуже складно, я не уявляю, от завтра 1 вересня, дітям іти в школу.
1: Угу, угу.
3: Ну, це в першу чергу якраз морально, щоб люди всі змучились, тому що ну, вони намагались різними способами на полі бою перемогти не можуть, так перемогти не можуть. Тому йдуть на виснаження, щоб люди самі здавалися вже.
1: Так, а що каже Олег і сусід по гаражу?
3: По гаражу каже, що це вже загнана миша в кут, що це вже передсмертельні ці вздохи.
1: Потуги,
2: мені подобається,
1: потуги.
2: Що Олег в тебе цей оптиміст.
3: Так. Так. Олег оптиміст.
1: Ну, слухайте, життя в Києві зараз, в принципі, коли дають тривогу, ти такий, опа, що вже стара закінчилася.
3: Насправді, для мене, як для людини, яка відносно недавно в Києві, і якщо я десь от в п'ятницю, в четвер у нас був виступ, ми їхали, і я не знаю навігації, тобто не працює навігація. Дуже багато людей. Марина не може добратися.
2: Розкажи людям, які живуть на лівому березі. Насправді, мені на відміну від багатьох ще дуже пощастило, бо наш звукорежисер Нікітка, він живе по сусідству зі мною, він мене на авто підвозить на роботу. Але я придумала лайфхак для вас. Познайомтесь з сусідами. У вашому будинку 100% хтось їде з одного берега на інший, як мінімум до якоїсь станції метро вас та й підкинуть, та й комунікації
3: у нас
2: буде більше.
3: У нас є чат будинку, там є різні підгрупи, є якраз хто кого довозить і можуть також домовитись, ви там скооперуєтесь. Зараз і пальне дороге, можна і скинутись заодно і вас довозити будуть кожного
1: ранку. Я, до речі, помітила, що в мене замилилися очі, ну, в плані того, що я постійно сьорчу, куди летить дрон, і через це відчувається просто тотальна моральна втома. І тут мені попалася одна психологиня, і вона сказала, що ну, дійсно, це все впливає, звісно, ми це знаємо, але треба обрати тільки один канал, який ви будете читати, якому довіряєте, моніторинговий, і дивитися там, куди що летить, а інші поки що зам'ютити і не звертати увагу, тому що ми морально дуже сильно зараз втомлюємося.
2: А в наш мозок він не сприймає те, коли ти читаєш 6 каналів, він думає, що це 6 одночасно різних цих, тому воно дуже важко сприймається. Але ми занадто фокусуємося на цьому негативі. Ми пропустили той момент сьогодні, 31 серпня. Жодного разу за все літо не вимикали електроенергію.
1: Так. До речі.
2: Прикиньте?
1: Та, не було.
2: В плюс 40 ніхто на 18-й поверх не підіймався пішки.
1: Так. До речі.
3: І зараз хочеться сказати, що ми вже все проходили. Згадайте, я пам'ятаю, як перші шахеди, коли з'явилися, залітали в столицю, їх збивали просто з автомата Калашникова, поліцейські на Майдані збивали. Тобто не було протидії. Зараз ж зробили так, оці P1-SAN, які збивали шахедів. Це з'явилися реактивні, і вже рішення скоро буде також, і реактивні будуть збивати. Уже перехоплювачі готові, вони тестуються, тому що ще чуть-чуть, і з цією пошестю, з цією бідою наші сили справляться.
2: Хочеться сказати отако, відставити паніку, підтримувати один одного і тримаємося.
3: І бережіть себе.
1: І вони всі повиздихають.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Рюкзак є, пенал є. є, зошит є. До школи готовий уже.
12: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. «Горілка. Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка. Хлібний дар». Тобі справжньому.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Вчора було велике свято, вчора був День Шахтаря. Всіх шахтарів ми вітаємо. А це справді велике свято якраз для промислового, для індустріального Донбасу. Зараз, чим це велике свято? Тим, що в мене багато знайомих були там з Дебальцево, там ми навчались. І це свято День Шахтаря, це був, напевно, найважливіше свято, яке чекав весь Донбас. І вчора воно було таке сентиментальне, тому що багато моїх знайомих, які зараз виїхали, тимчасово вимушено виїхали, і вони дуже з теплотою це свято сприймають, тому що вони згадують всі ці концерти, все те, що відбувалось тоді. Зараз багато міст уже просто стерті, і вони, ну, мені було дуже боляче дивитись на це із підтримкою. Тому, але я знаю, що все одно всі ми дочекаємось того моменту, коли знову День Шахтаря буде святкуватися в Україні так, як святкувався раніше.
2: Повернуться всі на Донбас
1: арену і Шакіра, так, і всі решту. Тому шахтарів зі святом. Мій тесть шахтар уже на пенсії, також його вітаю.
3: У мене є перший розряд, до речі, шахтарський, проходчик і так далі. І працювала на проєкті, де треба було проходити день як професію. Тому ми засвоювали 6 спусків у мене.
1: От ти зараз і пройдеш
3: і хотіла
1: за піцею, Аліно,
3: на
1: в честь свята.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні утримається переважно спекотна і суха літня погода із температурою в день плюс 26, плюс 32. Буде це на заході, сході, у центрі, на півдні та в Криму. Проте на півночі країни через атмосферний фронт пройдуть короткочасні дощі з грозами, а денна температура знизиться до плюс 21-24. У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі можливе короткочасне дощ із грозою, але в день буде сухо до плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона експерт не тільки в тому, як обрати кавун, а й в тому, як загадати факти. А ми намагаємося або їх відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить...
4: Якомусь гіпопотаму, може.
2: Є слони там 3 роки вагітні чи хтось?
1: Найдовша вагітність, це може... це як було, мов, сусіди, де вона каже, да, вона, напевно, вагітна, і там про одну дівчину весь час говорили, та вона вагітна, і так, вона 5 років відучилась в університеті, та вона вагітна, це от такі, може, пліткують про кого, а про кого пліткують? Гієни про когось пліткують. Так.
2: Це мамі, коли вона хоче тебе присоромити. Я тебе стільки народжувала, виношувала, а ти не можеш посуду помити.
1: Значить, що, жираф виходить. жираф, може вони до... Жирафи, бо вони мають довгі шию. І
2: до них довго доходить, що вони вагітні.
1: Довго доходить, самець такий, ого, щось ти так поправилась? А вона... А він не може ніяк зрозуміти. Вона каже, мені так зле, а в мене так стікосить. Він каже, чого? Може, ти просто з'їла якогось бамбука?
4: Каже, жирафа, а в мене так стікос.
2: А прикинь, як жирафів так стікос важко.
1: І от він такий, ого, а що це за малий, якийсь крендюль бігає? Це жираф. А це вона вже народила. До нього довго доходить, бо що вона була вагітна, вже народила.
4: Ну, фантазер.
3: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить чорній альпійській саламандрі. Вона триває від 2 до 3 років, залежно від того, на якій висоті над рівнем моря живе амфібія.
1: Я саламандра, така ящерка, амфібія, але як цьому чоловіку саламандри важко ці 3 роки, поки вона вагітна? Це ж...
2: А їй прям в кайф.
4: Ага.
1: А ти уявляєш, як йому ці огірки десь йти, грейпфрути доставати в горах? 3 роки. Бички копчені вона хоче.
4: Та він пішов, вона вже народила.
3: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є...
1: Так просто.
2: Індія.
1: Індія, напевно.
4: Та Турція, коли в них ці гарячі посівки.
1: Чебуреки. Може, Китай. Ні, в цьому, це щось має бути десь тут неладно.
2: А, ну, зараз перевіримо.
3: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є Індія. Ця країна офіційно випередила Китай за останні кілька років.
1: У Китаї що Аліекспрес, а в Індії що Камасутра. От вам і будь ласка.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
1: Аліна придумала здивування. Винайшла здивування.
4: Це я 5-й раз за наш ефір згадала, що сьогодні 31 серпня.
1: Ай, не нагадуй, не нагадуй. Ні гавайські сорочки, тако ні бомбочку ні разу з моста в озеро.
2: Без паніки, відставити паніку. Ще не все втрачено, за декілька хвилин поговоримо. Може, не дарма пройшло те ваше літо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua.
9: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все пропало, літо пройшло, корпа не впіймав, на ставку не купався.
4: Та ну чого?
3: Морозивом пляму собі на футболці не поставив.
4: Ром, ти...
3: Квасу нормального з пластмасового стаканчику не випив.
4: Хвате! Ти молодець. Ти молодець. Це просто синдром, який є у всіх людей. Психологи кажуть, за дослідженнями у більшості людей в останні дні літа з'являється відчуття, що літо пройшло повз.
5: Давайте виправимо це.
4: Ну.
5: Давайте зараз, у мене є для вас тест. Щоб перевірити, чи було ваше літо 10 з 10.
3: Добий ще мене
5: я
3: тим
5: вам буду
3: тестом.
5: Зачитувати різні пункти, а ви рахуйте, тільки рахуйте уважно, чи було це у вас влітку.
3: Корівний пас одразу.
5: Корівний пас, а йолки,
4: а
5: ягнята. Мінус.
3: За село.
5: Значить, перше, погодували на природі всіх комарів в радіусі 10 метрів.
4: Було.
3: Yes.
5: Бачите?
3: Два овода навіть ще було.
5: З'їсти ще кусочок кавуна після фрази «я зараз лопну».
4: Ну, плюс-мінус.
5: Ну, купити такий собі гарний лук, але так і не вдягнути його нікуди.
4: Було!
3: З 2021-го ще такі в мене.
5: Бачите? Зробити,
3: почує.
5: А потім видалити з телефона 1458 фото світанку або заходу сонця.
4: Не було.
3: Водочка на заході сонця.
5: Да.
3: Була!
5: А не виклав нікуди? Я не бачила.
4: Ні, ну в мене один захід сонця був.
5: Ну,
3: то ти очі
5: непогано
3: закотила, Алін.
5: Сказати хоч раз фразу «Та яке там море, то я в батьків на городі так загорів».
4: А, ну це ваше.
3: Було.
5: Було. Намаститися SPF-ом вже після того, як згоріли?
4: Не згорала, але мастилася.
3: А якщо купив, але не користувався, бо думаєш, та цього разу не сонця нема.
5: Повернутися з пляжу з піском у всіх можливих місцях.
4: З хлорки від басейну.
5: Є.
4: Було.
5: Може, жабуриння хоч десь трошки
3: та,
5: попало?
3: Так, було.
5: Добре. Заблудитися в місті, бо була тривога, відригнув GPS, і ви називаєте тепер це маленькою літньою подорожжю.
3: Встиг.
5: Супер. Зекономити на комунальних, бо хоч раз попали під дощ і повністю промокли. Аліна, було, ти в сторіс показувала.
4: Так, дощ був, я ще й собаку вигулювала, бо він...
3: Але я мився
5: ще
3: після того все
5: равно. Ще й на грумінгу вона зекономила, ще й собаку помила.
4: Ага,
5: добре.
4: Потім подвійно заплатила.
5: Нити, що сьогодні 31 серпня, а вчора було тільки 1 червня.
4: О, весь ефір сьогодні цим займаюся.
5: У вас мінімум 8 з 10, тому нема чого жалітися. Класне було літо. Попереду ще буде трошечки літа, Ром.
3: Так, якщо ви не... Правильно, Марин, правильно, ти мене переконала. Тому, якщо ви не встигли зробити щось за літо, не сумуйте, бо в південній півкулі літо настане лише через 3 місяці, так що ще встигайте.
5: 9:50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метро Шеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: А як вам такі новини? Джамала відмовилася бути продюсеркою нацвідбору на Євробачення 2027. Сказала, що, ну, не прийде.
2: Може, ні, я хвилини знаю. Закінчились в неї на телефоні. Вона відзвонювала минулого разу всі.
3: Ні, насправді, все на дзвінок Меловіну.
1: Вона сказала, що вона дуже відповідальна і багато вкладається, знаєш, в учасників, і хоче, щоб це все вийшло круто. Тому вирішила взяти паузу і все ж таки зайнятися своєю музикою. І мені дуже цікаво, хто ж буде продюсеркою або продюсером цього року.
2: Знаючи, що Марина нам, Аліна, з тобою все говорив в останню чергу і пару раз вона кудись ходила, може і вона.
3: Хай Бог милує.
1: Ну, хай я тут там дай якесь місце вже.
0: Погода на Хіт FM.
3: Так, спершу про приємне в Києві відбій повітряної тривоги, але в областях ще тривога є, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку і до погоди. Сьогодні в Україні утримається переважно спекотна і суха літня погода. На заході без опадів, там плюс 26, плюс 32. На півночі країни через атмосферний фронт пройдуть короткочасні дощі з грозами. Денна температура знизиться до плюс 21-24. На сході, на півдні та в Криму, а також у центрі сухо, плюс 26, плюс 32. А у столиці очікує мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ з грозою, вдень буде сухо, температура плюс 24, плюс 26.
2: Ліля прийшла і зараз в новинах розкаже, коли вже нові гроші двохтисячки зможете отримати, тому слухайте уважно.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для батьків. Перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці. Також дитина має пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Фахівці радять, окрім покупки необхідного шкільного приладдя, дітей треба підготувати до школи психологічно і вже зараз починати формувати режим та графік сну. Проросійські обстріли у Деснянському районі Києва, горять склади, ворог атакує місто шахедами. Вранці загарбники вдарили по терміналу пошти на Одещині, пожежу вже загасили. Крім того, у Херсоні дрони атакували територію закладу охорони здоров'я і центр міста, постраждали троє людей. Тим часом на Харківщині вночі дрон поцілив у вантажну машину поштової служби, водій травмований. Ворожі безпілотники досі у повітряному просторі України. Людей просять дбати про безпеку і спускатись в укриття. Росія палає, сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries в Екатеринбурзі. Один із дронів через російську реп-систему влучив у багатоповерхівку. Тепер про фінанси. Матимемо нову банкноту номіналом 2000 гривень. Обіг надійде 4 вересня. На грошах буде зображення Василя Стуса, а на зворотному боці – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. І на сам кінець перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США 2026 року. Поєдинок тривав лише 52 хвилини. Наступний матч Світоліна проведе проти переможниці матчу австралійки Майі Джойнт. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Ліллі за новини і Еліні Світоліні за її перемоги. Ну, а встигла... Чи багато цікаво встигла Еліна Світоліна за літо? Я думаю, багато встигла, бо вона грала.
2: Враховуючи результати, так, я думаю, що немало. Ми сьогодні вас запитаємо, сьогодні останній день літа. Просимо написати одним реченням твір на тему, як я провів літо. От нам написав Микола, я зламав руку в кінці травня, 2 місяці був на лікарняному, тому відпочив з сім'єю, прогулянки, море, шашлики, задоволений цим літом.
3: Шикарно, ще й всі допомагають, йому щось роблять,
2: да!
3: Клас.
2: Клас.
3: Павло написав, я провів літо, лежачи майже в ліжку. А чого майже, чого ви не лягли в ліжку?
1: Боже, одна ніжка була якось нахилена, і він лише ляже і скотиться,
3: Давай, Марин.
2: Читай.
3: А, добре, дякую. Олег написав, моє літо пройшло доволі просто, дім, робота, сонячні промені крізь вікно. Це хоте відпустка, яка мені тільки снилася. Гарні сни у вас.
2: Аліна, це людина, яка вміє підтримати.
1: А той зламав руку, але зато в школі не треба писати твір.
3: Ви нам теж напишіть одним реченням твір на тему, як я провів літо. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Пишіть, де зручніше, а ми зачитаємо відповіді тут в ефірі.
2: А я точно знаю, як пройшло літо в моєї мами. Враховуючи, що те все, що в неї виросло на городі, вона намагається передати мені. Скільки років це ще триватиме і що робити з тими передачками, які постійно намагаються вам передати родичі за декілька хвилин в стендапі?
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини – це як оцей звук СМС, коли приходить зарплата на картку. Завжди приємно чути і виникає радість.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Давайте всі перестанемо вдавати, що успіх – це гроші, кар'єра, статус. Ну, тому що пора визнати, що справжній успіх – це коли тобі передають картоплю з села, а ти не їздила її копати. Передачка від мами – це така якась сентиментальна річ, воно однаково цінно. І коли ти студент, який до цього тиждень мівіною харчувався, і коли ти доросла 30-річна тьотя, яка на таксі, щоб довести ці 48 кілограм, витратить стільки ж, скільки вартість в місту, але ж це своє, рідне. Мені, до речі, мама ніколи не казала через це, що я щось схудла, навіть коли я схудла, бо це означало, що тепер треба на 10 кілограм менше передавати, бо я фізично не підніму. Просто, ну, це сентиментальність така. Інколи мені здається, що мама навіть деякі речі додому спеціально купує, що потім мені віддать. Ну, я приїжджаю, в неї нова гусятниця. Вона просто стоїть на столі, мама навколо неї ходить і каже, подивись. Ну, подивись, може треба, ходить. А то каже, а може я тобі качку по скобу передам і ти цю штуку забереш? Може треба? Мами мають вроджені здібності до продажів. Я думаю, що якби моя працювала десь в магазині, вона просто підходила до людей і непомітно так шоколадки клала в корзинки і казала, бери, це ти зараз не хочеш, потім захочеш, не захочеш, занесеш на роботу. Просто у всього цього має бути міра. А міра – це старовинний вимір об'єму, який десь по різним джерелам від 12 до 26 літрів. Цим моя мама і мотивується.
4: Я пам'ятаю, мені мої передавали, коли ці передачки. Боже, я маршрутку цю зустрічала, і той водій бідненький сам не міг підняти. І він так дивився на мене і каже, ну, якось ти буде.
2: А ковбасу, якщо поїздом передавали провідницю, і ти забираєш, і воно на весь вагон пахне, воно їхало там 20 годин, і ти забираєш, потім ще в трамваї воно все пахне.
4: Дякую
2: всі,
4: вам,
2: всі
4: тобі заздрять.
2: А ти потім їш.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Там опенал почистиш і рюкзак трошки перекладеш. І судочок. Буде тобі ланчбокс? Буде ланчбокс.
4: Рома. Ти вже цей мариш ми трошки,
3: ефірі.
4: Да?
3: Ми ще в ефірі.
2: Я мушу телефоном підготувати дитину. Завтра у мене школа, не відволікайте мене. Підготовка йде. Давай.
3: То розкажи, що там за підготовка.
2: Розкажу вже зараз. Дай договорю з дитиною по телефону. За декілька хвилин все до розказу.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, так, до школи сина зібрав сорочку, портфель, 1000 гривень, фонди оці всі поздавали.
2: А що Ілля там, що малий, як настрій, хоче?
1: Він хоче прийти, попривітатися, бо в них до солодкі стіл там за день народження всіх на літо, і все, і досить.
2: А щось модне купили йому, щоб він там в перший день?
1: Та там тільки ручки якісь всякі оті, то все має бути.
3: Рома, але слава Богу, у тебе є ми з Мариною, а ми з Мариною...
2: Слава Богу!
3: Ні, не так, а Марина любить читати, а я люблю дивитися. І ми знаємо психологічні поради, щоб було легше, як налаштуватися на...
1: Мені, як батькові чи дитині.
3: І всім нам, навіть нам з Мариною.
2: Перше,
3: що радять психологи, це говорити про школу позитивно. Дослідження показують, що діти, які чують про школу в позитивному ключі, рідше відчувають тривогу перед навчанням.
1: Правильно. Я так і казав. Я йому казав, от я, наприклад, в школі бачив всякі хімічні експерименти, як проводились. Бачив різних змій, жаб в кабінеті біології. Чучела там всякі були.
2: Мені
1: це
2: казали...
1: я не про паралельні класи говорю.
2: Мені казали, все, дитинство закінчилося. Ти тепер доросла.
3: Гульки твої, все.
2: Третій клас.
1: Класно, в школі класно.
3: Дозвольте хвилювання. Хвилювання – це нормально. Кажуть психологи, навіть підлітки дорослі переживають перед важливими подіями, тому треба типу підтримати дитину.
1: Але важливо пам'ятати, що хвилюватися немає причин.
3: Як дають, то бери. Якщо б'ють, то біжи, кричи. Так. Наостанок, розкажіть про здорові емоції. Діти, які регулярно обговорюють свої почуття з батьками, легше адаптуються до нових викликів і так далі. Тому можна разом вести маленький щоденник настрою чи обговорювати події дня ввечері.
1: Але, напевно, одне з таких ще порад, це не треба порівнювати себе з дитиною і казати, а от я в твоєму класі, я вже там був не в 5-му В, я був в 5-му Б. Ну, настільки не треба говорити, що якось знецінювати, що зараз вони так просто, а вам все там було важче.
2: Та насправді в школі було багато класного. Так. І зізнайтесь, в глибині душі ви б, дорослі тьоті, дяді, теж зараз б хотіли в школу піти. А все чого? Бо смачнішої піци, ніж в шкільній їдальні, ви вже ніде ніколи не скуштуєте.
1: Я би зараз ті контрольні за 7 клас з такого. На раз і два рішаю.
3: Ну ти вже не перегибай. Ні, ну що, 2 місяці повчитеся, вже канікули. А на роботі, дай Бог, в рік оце у відпусточку на тиждень сходити.
1: Волосся, пацани, в школі в нас було волосся, хоч яке хочеш, а зараз що вже нема або чуть-чуть його.
2: Треба цінувати. Що ви ще поки що на утриманні. Так в житті повезе одному зі 100, так вас батьки повністю забезпечують.
1: Але насправді я пам'ятаю, от коли ми ходили в школу, і багато було тих таких злих жартів, от би та школа згоріла, от я би туди не ходив. І зараз в наших реаліях ми бачимо, як важко школа. Там Запоріжжя, Харківщина будують підземні школи, щоб мати змогу навчатись дітям. Тому що навчання це дуже важливий етап. І його не потрібно ні переривати, його треба надавати. Тому цінуємо, що є можливість навчатися.
2: Від якості освіти залежить якість нашого майбутнього в тому числі. Тому вітаємо всіх з прийдешнім навчальним роком.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
20: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
21: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
20: Партнер проєкту «Кайт».
21: Діти обирають краще.
20: Батьки схвалюють.

0: На Хіт FM.
1: А, я вибачаюсь. А де Назар зараз? Просто, ну, знаєте, другий раз приїжджає неймовірна зірка світового масштабу в Україну, і, ну, не виходить її ніде зустріти.
2: Слухай, ну вона цей раз була багато де. Це дивно, що не почистила. Вона була в Тернополі, у Львові, в Кременчуці і в Харкові.
3: Про кого мова?
1: Анджеліна Джолі приїхала. Нічого страшного, ти ж не знаєш тут нічого.
3: Я думаю, мені хтось з 044 дзвонив, пропущений.
2: В старому млині ходила покушать, сподобалося, ну, все дуже добре.
3: Цікаво, чи вона вже говорить тремпіль по-харківськи, чи ще каже вішалка.
2: Всюди
3: чи...
2: смітнички, лавочки. Вона поїде в Америку, їм розкаже, як має бути.
1: Ні, але насправді круто,
2: головне,
1: що...
2: Головне, щоб не почала казати, ти, кнопка, добре.
1: Прикинь. Ні, круто, що такі зірки такого світового масштабу приїжджають в Україну, підтримують в нас такі нелегкі часи і висвітлюють події, які відбуваються тут у нас на весь світ.
3: Ще бачив круте відео, ну вже не з Анджеліни Джолі, а як Шон Пен їхав в Укрзалізниці і курив в тамбурі.
2: Хуліган. Але я мушу сказати, що все ще станом на зараз офіційної інформації від місцевої влади або самої акторки станом на сьогоднішній ранок немає.
1: Але ми бачили фотки.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримується переважно спекотна та суха літня погода. На заході без опадів, там плюс 26, плюс 32. На півночі країни можливі короткочасні дощі з грозами. Я вирішила об'єднати їх в одне слово. Денна температура знизиться до плюс 21, плюс 24. На сході, на півдні та в Криму, а також у центрі в нас сухо, там плюс 26, плюс 32. У столиці очікується мінлива хмарність, вночі можливий короткочасний дощ з грозою, але в день буде сухо, плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Отже, 17-й раз за ефір. Сьогодні, нагадую, що сьогодні 31 серпня. Останній день літа.
4: А ти любиш робити людям боляче, Аліна? А ні. Так по тобі й не скажеш.
3: Я люблю читати твори інших людей, тому запропонували сьогодні напишіть одним реченням.
4: А сама любить витворять, а я не можу запитати мене.
3: Напишіть одним реченням твір на тему, як я провів літо.
4: Ага.
3: Так, і Павло нам написав: «Доброго ранку, за 6 років в Чехії взяв тиждень відпустки на день народження сина і перегрівся на сонці та пролежав 2 тижні в лікарні».
5: Ну, то Павло, йой. Ну що ж ви в Чехії? Треба було пивом якось холодитися, аби не перегрітись. Ну.
4: Ти в тебе рецепти лікування, як мого діда.
5: Ну а що, так і погано, чи що? Анна написала, а я в декреті з двома. Провела літо, тримаючись за останню нервову клітину, щоб не зійти з розуму.
4: Ой.
5: Анно, тримайтесь, тримайтесь. А... Може, восени буде легше.
3: Володимир, континенталь. Так, він підписаний. Хеппі ранок. Все літо я героїчно боровся зі спекою, комарами та робочими чатами, але переміг лише вересень.
4: Ай.
3: Дуже поетично, як на мене написано.
5: А Микола вересень? Може, він ще з Миколою вереснем боровся?
4: Пані Вікторія Втрець написала нам: «Воно було. Дякую».
3: Ну. Дякую.
4: І, схоже, Валентина була десь разом з нею, бо вона написала, що провела літо поглядом.
3: О, ну, слухайте, головне, що літо було. Воно з нами сталося. Так, воно було приємним, воно було спекотним, іноді не дуже. Іноді ми казали, що це за дощ, а іноді ми казали, що це за спека.
5: Я чим старше стаю, тим, ну, знаєте, і осінь мені будь-яка пора року подобається.
3: Бо крім зими.
5: І зима подобається. Завжди можна знайти щось класне, чим можна захоплюватись і радіти. Не треба чекати якоїсь пори року конкретної чи ще. От тут і зараз.
4: Тому що, як казав класик, нехай.
5: В житті щастя, отой, що Брустівку казав. Радуйся, роботай і
3: радій. Як казав класик, якщо Рома тебе перебиває, дай йому змогу, не кажи нічого. Хай виговориться.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Чуєш, це ж в 2019-му виходить, що скільки, ну, 2 рази було.
4: Так.
3: В 2020-му, ти там, дай Бог, один раз.
4: Ну, нормально. Та...
5: Що це, Залін, що було? Що ти рахуєш? Знову якийсь невпопад? Що це?
3: Ні,
5: таке?
3: Ну, слухай.
4: Ну, що... мене більше було, Алін, да,
5: чесно.
3: Ні,
5: ну,
3: там теж перегинати не треба. Що треба тримати отако, знаєш, в чоловіків, отут, і ставити на місце.
4: Скоро розкажемо, ти готуйся.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
3: Ти скажи взагалі дякую, що він миє, не дає... сам вилизувати спочатку ті тарілки. І таке
2: у нас пса нема. Що ти мелиш?
4: Мариночка,
3: подружка моя.
4: Я твоя подружка. Ви просто здорова родина. Просто здорова родина.
3: Все, живи з цим.
2: Ну, ніхто не хворіє, да, слава Богу.
3: Так, але про що мова? Що, про що значить здорова? Що
4: ну, слухайте, здорова? Дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
2: Норми от, сваритися?
4: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
3: Так? Раз на
2: коли
3: тиждень?
2: Коли ти була незадоволена, Денисом?
4: Позавчора.
2: Не на секунду жінка не задумалась.
4: Насправді, ну, лежив просто, спілкуємося, я кажу, милий, будь ласочка, я тебе вже оскільки прошу. Ну, типу, якщо посуд брудний, ти одразу його вставляй в цей посудомийку. Не треба оце ставити його в раковину. Він каже, так посудомийку там же ж чисто, ну, стоїть, її ж спочатку треба вивантажити. Я кажу, тобто ти чекаєш, поки я її вивантажу. Я кажу, а ну, взагалі, ти теж можеш це зробити.
3: Почекай, він може вивантажити і поставити цей посуд, розставити. Але ж давай, у тебе швидше за все і у всіх вас, дівчат, кожна тарілка ж має своє місце деякому.
4: Ну, так.
3: Ну, він ще не там поставить, і потім буде додатковий
4: скандал. А в чому важкість запам'ятати?
3: Запам'ятати, де яка тарілка стоїть?
4: Да.
3: Наша ця інформація.
4: Ой, Боже.
2: Короче, а нам вона навіщо?
4: Ідемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
2: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти.
4: А я нещодавно довела, знаєте, як я його попросила душову кабінку помити. Він стільки хімії туди фіганув на ту душову. Виходить, плаче.
2: Ой, Боже. Що там ще?
4: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. І все це його
3: мені дуже подобається. В Аліни є такий блокнот, знаєш, де там все написано, така, Деніс, вже якби півроку пройшло, ні разу ми валізи не збирали.
2: Збирати
3: все, давай,
2: валізи
3: пока.
2: Треба в Туреччину. Він вдома. Ти з мамою поїхала відпочивати, всі щасливі, всі задоволені. Чим погано? Ну, Алін, що
4: ну,
2: ні?
4: Слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чути. Бо ми всі хочемо пізнати.
3: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
2: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
3: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показуйте.
2: 10.50. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Ольчика, мама! Привіт!
2: Привіт!
3: Добрий ранок.
2: Виспалася?
1: А ви?
4: Ні, це не актуальне питання для киян зараз.
3: Абсолютно не актуальне. Так, я згодна.
4: Але загалом як ти? Як вихідні?
3: Вихідні, ну я так само.
2: Ти сьогодні така інформативна.
4: Як тобі останній день літа?
3: Сьогодні? Сьогодні, так?
4: Так, 31 серпня.
3: Ого, мені здається, якось за ці пару днів якось життя повз мене пройшло, а я не встигла ні виспатись, ні відпочити. Але прийшла, я зараз зберу слова докупи, і ми поговоримо про погоду. А ви краще розкажіть, що ви, як?
2: Сьогодні спілкувалася про якраз останній день літа. О, 20-й раз за ефір я сказала останній день літа. 21-й.
4: Норма виконана.
2: Норма виконана. Згадувала літо, в принципі, що було, що не було, що склалося, що не склалося. У тебе особисто, як ти вважаєш, як пройшло літо?
3: Нормально. Вижила добре, в принципі. Я вважаю, що якщо вже так, то, ну, в принципі, це перемога моя особиста маленька.
4: Це так цікаво. Коли мені було років 6, я думала, що десь до 30 років я там, у мене будуть цілі, не знаю, стати суперзіркою президенткою планети галактики якоїсь.
2: Ти стала, Маріночка?
4: Так, твого серденька, Лічка. А в результаті в 29 ми родім. Вижили.
2: Зачекайте, Рома з нами.
5: Та я тут.
2: Я забула, думала, Ромка, чого ти мовчиш?
5: Я просто все-таки думав, що згадував, що я ще влітку таке робив. Цікаво.
3: А що ти робив?
5: Та всяке по чуть-чуть. Гамаку лежав.
3: Боса ти вигулював.
5: Боса я вигулював. Так, боса вигулював. Та взагалі, та нормально. Ну, прийшло літо, буде ще одне. Кожне літо ми щось собі плануємо.
3: Дай Боже.
5: Та, все. Бо
2: літо придумали, щоб з ним була
5: як
2: ти.
5: Як співали сьогодні пісні.
2: Так. Ну, ми пішли трошечки тоді підготуємося до завтра.
5: Та гречку ми будемо їсти з Мариною. Що ти? Давай вже скажемо,
3: гречку з шашликами.
5: Я приніс гречку. Марина принесла гречку, Аліна, ти будеш пити свої кока-коли і чіпси. Ми підемо обідати і далі готуватись до завтра.
2: Чіпси захотілося.
3: Оце ти, Ромка, щас сказав. Щас всім захотілося, не тільки нам, а ще й слухачам. Так, зібрались. Ми говоримо про погоду зовсім скоро. Вже 10:58. Всім привіт, а вам смачного.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день, а це у нас понеділок, 31 серпня. Не буду вам нагадувати, який це день, ви так все знаєте, і без мене, власне, по всій території України має бути сьогодні погода переважно змінливою хмарністю. Але бачу, що сонячно має бути місцями у західних областях, а подекуди у центральних регіонах, ще сонячна погода у нас передбачена місцями на сході, на півдні та у Криму. Але короткочасні дощі мають пройти подекуди у північних регіонах та місцями у центральних, це стосується тільки Вінниччини. Термометри покажуть 25-28 із плюсом у західних областях. На півночі очікується близько 26, теж 28 вище за нуль. У центральних регіонах до плюс 29, на сході до 27 із плюсом, на півдні та у Криму 25-27 тепла. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна, опадів синоптики нам не прогнозують на день, але вони можуть бути ввечері. Термометри покажуть сьогодні максимально в день плюс 29, зараз вже є плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російського обстрілу на Київщині. Після ранкової ворожої атаки травмовані 4 людини. У Броварському районі пошкоджені приміщення складів, а у Бориспільському, окрім складів, багатоквартирний будинок. Рятувальники ліквідовують наслідки. Також росіяни пошкодили промислове підприємство у Кривому Розі. Тепер про ситуацію з продуктами. Аналітики і фахівці наголошують, дефіциту немає. Окупанти б'ють по складах продовольчих мереж, є проблема з логістикою. Самі продукти є, але тепер потрібно більше часу, щоб їх доставити. Загрози голоду та системного дефіциту продуктів харчування не буде, пояснюють Мінагрополітики. Далі про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити ще 350 кілометрів. У самому Херсоні наразі 54 кілометри шляхів. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6 тисяч FPV-дронів. Тепер про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання. Також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. А після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати роботу самостійно. Заявку можна подати до кінця вересня. І на сам кінець література, музика, театр, традиційна кухня. Цими вихідними в музеї у Пирогово відбудеться фестиваль «Енеїда Фест». На відвідувачів чекає світ козацької культури, традиції Полтавщини. Для себе можна знайомий твір Котляревського відкрити у новому форматі. Для дітей також підготували окремі програми.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: 11:27 за київським часом, і вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти. Я дуже сподіваюся, що будемо налаштовуватись разом з вами на ще один робочий тиждень, ще один робочий день. І просто хотіла вам нагадати, що ви насправді сильніші, ніж вам здається, ніж ви думаєте часом. Тому просто зібрались, просто робимо те, що можемо, підтримуємо тих, хто поруч, і якщо вам потрібна допомога, про це теж не мовчіть. А найближчим часом із музики. Що послухаємо? Мама Ріка співатиме, Дені і Тереса. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
14: Хітова дюжина.
15: Хітова дюжина.
14: На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо
0: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідор і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні, це Дорофеєва і робота Японії. В ефірі Hit FM послухали ми щойно. І далі наш півгодинний музичний нон-стоп. Незмінно, традиційно, як завжди, буде нас тішити. Я сподіваюся максимально, наскільки це можливо. Але якщо в вашому місті теж повітряна тривога, будь ласка, переходьте в укриття. Пропоную не орієнтуватись на те, що відбувається в Києві. Якщо ви в іншому місті, обов'язково стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб актуальна інформація у вас була. Ну і оскільки вже в Києві повітряна тривога, є небезпека, то, будь ласка, якщо ви в Києві, то саме треба берегтись, не відкладати на потім, не думати, що цього разу все пройде, але ваша безпека перш за все, і про це варто пам'ятати. Ну а півгодини музики далі розпочне гурт «Без обмежень».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир. Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини: жінка, з їдою в маршрутку нельзя. Ми з біляшом розвернулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінкою, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питання не виникало.
3: Я завис на фразі «жінкою стала в маршрутці на Житомир».
2: Да.
3: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Швиденько поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас буде 1 вересня, це вже буде вівторок. Кажуть нам синоптики, що завтра на заході країни, на півночі і лише місцями у центральних областях погода має бути такою змінливою хмарністю і навіть можливі короткочасні дощі. Але нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 21-25 тепла у західних областях, на півночі 25-28 із плюсом. У центральних регіонах до 27-29 вище за нуль, на сході плюс 28 максимум, на півдні та у Криму теж 28-29, але на Одещині до плюс 24 максимально. У Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю, ввечері можливий дощ. Термометри покажуть 20-22 тепла зранку і ввечері, а в день до плюс 28. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю і на термометрах плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. По-скромному адміністрації шкіл просять відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Якщо пролунає сигнал тривоги, забезпечити швидку і безпечну евакуацію великої кількості дітей складно. У Києві перший тиждень буде навчання в очно-дистанційному форматі. Кожна школа визначає самостійно модель навчання. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей. Далі про довкілля. Через російські обстріли забрудненість повітря фіксують у 5 населених пунктах Київщини. Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Людям рекомендують зачинити вікна, залишатись вдома і пити більше води. Тим часом у Кривому Розі окупанти атакували промислове підприємство, двоє людей поранені. Наслідки прибирають на Одещині, росіяни поцілили у термінал пошти. Нагадаю, представники місцевих влад у різних регіонах країни просять, якщо тривога застала вас у торговому центрі, обов'язково йдіть в укриття або паркінг. Тепер про живлення. Через ворожі обстріли знеструмлені оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях. Лиха наробила негода. На Чернігівщині без струму 4 населені пункти. Загалом людей по всій країні просять користуватись потужною побутовою технікою до 16-ї. І на сам кінець лісових котів зафіксували фотопастки. Побачили їх у Національному природному парку Хотинський у Чернівецькій області. На кадрах кошенята, які досліджують світ, і також дорослі лісові коти. Вони рідкісні в Україні, живуть в Карпатах, інколи трапляються в районах Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.25 за київським часом. Вже після коротенької реклами послухаємо найкращі моменти хепіранку, як було сьогодні. От зараз в Києві відбій повітряної тривоги, так як я вдало до вас прийшла. Власне, послухаємо про те, що сьогодні день блогера, як його відзначати, хто із нас тут має бути блогером і яким саме. Ну, власне, все почуємо за 5 хвилинок. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
5: Кайт!
4: Діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: «Київстар» тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Лейс у новому дизайні.
15: Алло, уже готовий документ?
11: Момент.
14: До тебе вже прийшов клієнт.
11: Момент.
14: Ти чим там зайнятий?
11: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
14: А Лейс – це аргумент.
15: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде. Атоксил гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Roger.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
10: Хеппі ранок.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Всім доброго ранку, мої підписчики. Ви мене запитували, як я така прикольна зранку. Тому зараз розпаковка ранкової прикольності.
12: Тебе вкусила Наталка Денисенко? Що з тобою?
11: Ні.
13: Тебе ніхто нічого не запитував.
11: Сьогодні день блогера, ви що? Ну, а ми всі трошечки, то його.
13: А, то тому і мене вітайте. Мені колись прислали кобаски і кабаноси, всякі такі снеки для реклами. Я з'їв і відео зняв, як я їв. І все, я, значить, блогер, будь ласка.
12: Ну, ти блогер. Да. Ні, насправді в нас просто велика проблема з цим. Мене дуже воно бентежить, тому що в нас блогерами інколи стають максимально рандомні люди, які, маючи велику аудиторію, по суті, роблять нічого. Ну, я не знецінюю роботу тих, хто дійсно являється інфлюенсерами. Є багато класних каналів. Блогери – це широке поняття. Є, наприклад, один з моїх улюблених – це Владислав Хільченко «Однією правою». В нього інклюзивний блог. Спочатку він там про сноубординг розповідав, потім взагалі про подорожі, дуже багато. Він навіть в Олімпійських іграх брав участь. І є класна Алла Малкін, яка про любов до себе, про щось корисне.
11: Так,
12: але є Юля Верба, яка просто гівавеї по кругу крутить.
11: А що б ми робили без крінжових відео?
13: А ну. От люди в тіктокі надувають матрас, що він от зараз має стрельнути. Так що? Ти кажеш, це не дивитись чи що?
12: Ну. Ні, навпаки, треба дивитись, за ким ви стежите, і особливо дивитись, за ким стежать ваші діти, бо вони потім цей приклад наслідують.
13: Я теж навчився монтувати всякі відео, вон скоро змонтую, як я бутлю з сідром везу. Це я б теж блогер.
11: Слухайте,
12: його на роботу до нас.
11: Якщо ми всі хочемо бути блогерами, треба зайняти різні ніші, щоб ми не посварилися. Ми маємо не конкурувати між
12: собою. Це дуже нішево, Алін, добре, ким ти будеш.
11: Тому я буду політичним блогером.
13: Аліна Савік-Шустерна. Аліна Савік-Шустерна буде.
12: Шустра Аліна.
13: Як я буду сідер робити і знімати відео, як воно бродить?
12: Ой, це прикольно.
11: Я думаю, він стане популярним.
12: Так, в нього поки що найбільше шансів. Ну, я піду в БукТок.
11: Що?
12: БукТок – це в тіктокі.
13: Що не цікаво, блогери, не цікаво, бух це книжки, ні, не цікаво.
11: Ні,
13: давай.
12: Гля на них. А як тобі еротичні романи про драконів?
13: Я тільки знаю анекдот про дракона і село. Більше я не знаю еротичних романів.
11: Ні. Хочемо ми його почути? Ні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Kids FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
9: Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 12:48 в Україні. Вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти, але вам нагадаю про те, що є у нас YouTube-канал Hit FM, ви там можете знайти і нещодавні презентації наших артистів, спів наживо, все, як ми любимо, і ще цілий такий концерт «Найкращі хіти за роки незалежності України». 35 хітів незалежності на 2,5 години вам вистачить і, власне, настрою набратись точно. І пригадаєте все, що було, ностальгія теж завітає до вас в приємному сенсі цього слова. Та і взагалі на YouTube-каналі Hit FM багато всього цікавого, тож заходьте, обов'язково підписуйтесь і не пропускайте нових відео. Ну а наш півгодинний музичний нон-стоп зовсім скоро розпочне Парфінюк.
1: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Більше ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
5: Ну, то є вагомі причини якісь.
4: Які вагомі причини?
5: Ну, якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну, на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час?
4: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
5: Ну, не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться, червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
6: Ні, ну, а насправді, якщо от ідея класно прийшла, і треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому аурі.
4: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш.
5: Ну, однокласницю у Фейсбуці не привітав. З днем народження. Відриваєш собі, вам береш телефон, бо вже завтра наступний день.
4: Відриваєшся, головне.
5: Ну, може таке бути?
6: Ой, це дуже смішно. Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що, ну, нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
4: Як казав класик, кохайтеся, чорноброві, та не з москалями.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
7: Hit FM.
3: Тільки хіти.
7: Hit FM.
3: Реклама.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
7: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Що тут у нас щодо погоди на завтрашній день? Давайте розбиратись. Кажуть нам синоптики, що завтра в основному на заході країни, на півночі, у центральних областях має бути мінлива хмарність. А це 1 вересня і це вівторок, якщо не сказала, то кажу. Можливі короткочасні дощі в цих регіонах. На решті території на сході, на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть близько 22-26 тепла у західних областях. На півночі від 26 до 28 вище за нуль. У центральних регіонах теж максимум плюс 28. І на сході теж до 27 і 24-28 покажуть термометри на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода така з мінливою хмарністю, а ввечері можливий дощ. Термометри покажуть 20-22 тепла у першій половині дня і ввечері теж, а в день до плюс 28. І зараз у столиці теж плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про харчі. Продуктів нині не бракує, а якщо полиці крамниць подекуди і порожні, це наслідки пошкоджених російськими атаками складів і порушення ланцюгів доставки. Проте виробники і постачальники шукають нові шляхи. Ворог посилив удари наприкінці серпня. Окупанти полюють на склади, а компанії зазнають мільярдних збитків. І про ворожий терор. Двох людей поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині після ранкового прильоту по промисловому підприємству. А на Одещині окупанти поцілили по інноваційному терміналу нової пошти. Знищили основну сортувальну лінію. Компанія застосувала резервні логістичні схеми. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Місія МВФ стала до роботи у Києві. Представники зустрічаються із нашою командою. Говорять про економіку, реформи та державний бюджет на новий рік. Усе це потрібно для того, щоб оцінити ситуацію перед тим, як надати новий транш допомоги. Тепер про турботу. У Полтаві ветерани, ветеранки із інвалідністю та представники їхніх родин можуть безкоштовно отримати права. Спеціальна автошкола працює на базі аграрного університету. Там є обладнання для цього місця і автівка із ручним керуванням. До речі, такі автошколи працюють у понад 10 містах. І наостанок про несподіване. Анджеліна Джолі, ймовірно, знову в Україні. Принаймні, телеграм-канали постять фото жінки, схожої на американську акторку. Така ж худорлява, просто вдягнена із довгим волоссям і у сонцезахисних окулярах. А бачили її нібито у Харкові, Тернополі та Кременчуку. Востаннє Анджеліна Джолі навідувала Україну торік. З неоголошеним візитом пані посол ЮНІСЕФ побувала у Херсоні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 13.25 за київським часом. От завдяки Насті ми дізналися, що Анджеліна Джолі теж в Україну приїхала. Не точно ще, але ймовірно, що так може бути. Але меми вже посипались в мережі. Це мене завжди дуже тішить, що наших людей рятує саме почуття гумору. Так, ну а щодо того, що у нас там далі відбуватиметься, теж трошки почуття гумору прокинеться, бо прокинулось воно у наших ведучих хепі-ранку Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. Сьогодні в ранковому шоу хепі-ран говорили і про те, що дітки наші збираються до школи. Так от, як їх заохотити до того, щоб школа була їм не якимось пеклом, а навпаки святом? Тож, вони все розказали. Давайте послухаємо. Це буквально за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM. І на сайті hitfm.ua теж все є. Можна заходити і слухати, коли вам зручно. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Окей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
13: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
7: Друге місце. BTS. «Swim». Перше місце. Даті. «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Хеппі ранок
3: на Хіт FM. Будь в курсі.
10: Ой, так, до школи сина зібрав сорочку, портфель, 1000 гривень, фонди оті всі поздавали.
11: А що Ілля там, що малий, як настрій, хоче?
10: Він хоче прийти, попривітатися, бо в них до солодкі стіл там за день народження всіх на літо, і все, і досить.
11: А щось модне купили йому, щоб він там в перший день?
10: Та там тільки ручки якісь всякі оті, то все має бути.
12: Рома, але слава Богу, у тебе є ми з Мариною, а ми з Мариною...
11: Слава Богу!
12: Ні, не так, а Марина любить читати, а я люблю дивитися. І ми знаємо психологічні поради, щоб було легше, як налаштуватися на...
10: Мені, як батькові чи дитині?
12: Всім нам, навіть нам з Мариною.
11: Перше, пережитися,
12: що радять психологи, це говорити про школу позитивно. Дослідження показують, що діти, які чують про школу в позитивному ключі, рідше відчувають тривогу перед навчанням.
10: Правильно. Я так і казав. Я йому казав, от я, наприклад, в школі бачив всякі хімічні експерименти, як проводились. Бачив різних змій, жаб в кабінеті біології. Чучела там всякі були.
11: Мені
10: це
11: казали...
10: Я не про паралельні класи говорю.
11: Мені казали, все, дитинство закінчилося. Ага. Ти тепер доросла.
12: Гульки твої, все.
11: В третій клас.
12: Ага.
10: В школі клас.
12: Дозвольте хвилювання. Хвилювання – це нормально. Кажуть психологи, навіть підлітки дорослі переживають перед важливими подіями, тому треба, типу, підтримати дитину.
10: Але важливо пам'ятати, що хвилюватися немає причин.
12: Як дають, то бери. Так. Якщо б'ють, то біжи, кричи. Да. Yes. Наостанок розкажіть про здорові емоції. Діти, які регулярно обговорюють свої почуття з батьками, легше адаптуються до нових викликів і так далі. Тому можна разом вести маленький щоденник настрою чи обговорювати події дня ввечері.
10: Але, напевно, одне з таких ще порад, це не треба порівнювати себе з дитиною і казати, от я в твоєму класі, я вже там був не в 5-му В, я був в 5-му Б. Ну, настільки. Не треба говорити, що якось знецінювати, що зараз вони так просто, а вам все там було важче.
11: Та насправді в школі було багато класів.
13: класного. Так. І зізнайтесь, в глибині душі ви б, дорослі тьоті, дяді, теж зараз б хотіли в школу піти. А все чого? Бо смачнішої піци, ніж в шкільній їдальні, ви вже ніде ніколи не скуштуєте.
10: Я би зараз ті контрольні за 7 клас на раз і два рішаю.
12: Ну ти вже не перегибай. Ні, ну що, 2 місяці повчитеся, вже канікули. А на роботі, дай Бог, в рік оце у відпусточку на тиждень сходити.
10: Волосся, пацани, в школі в нас було волосся, хоч яке хочеш, а зараз що вже нема або чуть-чуть його.
13: Треба цінувати, що ви ще поки що на утриманні. Так в житті повезе одному зі 100, так вас батьки повністю забезпечують.
10: Але насправді я пам'ятаю, от коли ми ходили в школу, і багато було тих таких злих жартів, от би та школа згоріла, от я би туди не ходив. І зараз в наших реаліях ми бачимо, як важко школам, там Запоріжжя, Харківщина будують підземні школи, щоб мати змогу навчатись дітям. Тому що навчання це дуже важливий етап, і його не потрібно ні переривати, його треба надавати, тому цінуємо, що є можливість навчатися.
13: Від якості освіти залежить якість нашого майбутнього в тому числі, тому вітаємо всіх з прийдешнім навчальним роком.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Артем Пивоваров. «Віва ла віда» називається ця робота, яку ми ще не послухали. Продовжимо, звісно, тільки хіти. Слухати у нас там після коротенької реклами є таке продовження, власне, наш півгодинний музичний нон-стоп, тому ми не зупиняємось. І все, що у нас там далі є, звісно, послухаємо. А у нас тут ще є трошечки такої інформації для того, щоб ваша обідня перерва, а може після обідня, після обідній час прийшов більш на сичним, то вам розкажу на правах реклами. Погодьтесь, ще одне маленьке собі задоволення можна подарувати, і воно може принести велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль – ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі – ескімо для щасливих моментів. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і щоб не зупинятись, півгодини музики вже скоро.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
4: О!
3: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини: «Жінка, з їдою в маршрутку нельзя». Ми з біляшом роззирнулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я. Значить, це до мене. А як я можу бути жінкою, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало.
5: Я завис на фразі «жінкою стала в маршрутці на Житомир».
3: Да.
5: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі: «А що воно було?» От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.
6: Хіт.ФМ.
2: Тільки хіти.
6: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
12: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Реклама.
6: Хіт.ФМ.
2: Деталі на сайті Хіт.ФМ.UA.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас 1 вересня, це у нас вівторок. Кажуть нам синоптики, що завтра. На заході, на півночі, у центральних областях переважно погода буде змінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами. Але нарешті території має бути сонячно. Але ще бачу на Закарпатті, завтра теж сонце. Сонце – це означає, що буде погода без опадів. Термометри покажуть 22-26 тепла у західних областях, на півночі 26-28 із плюсом, так само у центральних регіонах. На сході до плюс 27, а на півдні та у Криму 24-28 і з плюсом теж. У Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю протягом дня і ближче до вечора вже можливий дощ. Термометри покажуть 20-22 тепла зранку і ввечері, а в день до плюс 28. І зараз у столиці тримається плюс 29.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Росіяни дронами полюють на людей у Херсоні. Загинув чоловік і ще одного поранено. Долають наслідки нальоту у Києві. У Деснянському районі загарбники поцілили по складах. Ворог пошкодив склади і на Київщині. А число поранених у столиці та регіоні зросло до 6. На тепер у низці населених пунктів погіршилася якість повітря. І до справ шкільних. Поки що працюватимуть в очно-дистанційному форматі, але мають бути готовими змінити, якщо ситуація з безпекою погіршиться. У столичній адміністрації розказали, яким буде перший день нового навчального року у школах Києва. Заняття в укриттях для малечі, змішане або дистанційне навчання. Непроста ситуація з безпекою у Києві погіршилася ще більше минулого тижня, після того, як ворог збільшив інтенсивність ударів. Далі про наші вокзали. Там можна буде придбати книги, перекусити і перепочити із комфортом. «Укрзалізниця» шукає орендарів на локаціях у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій. У компанії зможуть заробити на оренді. І до події в Ісландії. Чи планують мешканці жити у ЄС? Запитували на референдумі. Голоси розділилися майже порівну. 53% не хочуть продовжувати переговорів і близько 48% висловилися за. Заяву на вступ Ісландія подала 2009-го після фінансової кризи. Проте за 4 роки перемовини призупинили. Тоді до влади в країні прийшли євроскептики. На тепер у ЄС 27 країн. І наостанок про спортивні звершення. Наші дзюдоїсти вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі у Ризі. Золотом потішила Анна Казакова, бронзові нагороди здобули Ростислав Кострикін та Валерій Кравчук.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Вже за 3 хвилинки продовжимо слухати, наприклад, найкращі моменти хепі-ранку. Як було сьогодні, про що говорили наші ведучі хепі-ранку, а точніше, про що жартували. Тому що «Вгадую або жартую» рубрика буде звучати вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
7: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
6: Партнер проєкту «Кайт».
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
5: Хеппі ранок
8: на «Хіт FM». Вгадуй або жартуй.
9: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
10: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона експерт не тільки в тому, як обрати кавун, а й в тому, як загадати факти. А ми намагаємося або їх відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
11: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить...
12: Якомусь гіпопотаму, може.
10: Є слони там 3 роки вагітні чи хтось?
9: Найдовша вагітність, це може... це як було мого сусіда, де вона каже, да, вона, напевно, вагітна, і там про одну дівчину весь час говорили, та вона вагітна, і так, вона 5 років відучилась в університеті, та вона вагітна, це от такі, може, пліткують про кого, а про кого пліткують? Гієни про когось пліткують. Так.
10: Це мамі, коли вона хоче тебе присоромити. Я тебе стільки народжувала, виношувала, а ти не можеш посуду помити.
9: Значить, що, жираф виходить. жираф, може вони до... Жирафи, бо вони мають довгі шию. І
10: до них сам... довго доходить, що
9: довго доходить. Самець такий, ого, щось ти так поправилась? А вона... А він не може ніяк зрозуміти. Вона каже, мені так зле, а в мене так сікоз. Він каже, чого, може ти просто з'їла якогось бамбука?
12: Він каже, жирафа, у мене так сікоз.
10: А прикинь, як жирафів так сікоз важко.
9: І от він такий, ого, а що це за малий, якийсь крендюль бігає, це жираф. А це вона вже народила, до нього довго доходить, бо що вона була вагітна, вже народила.
12: Ага. Ну, фантазер.
11: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить чорній альпійській саламандрі. Вона триває від 2 до 3 років, залежно від того, на якій висоті над рівнем моря живе амфібія.
9: Я саламандра, така ящерка, амфібія, але як цьому чоловіку саламандри важко ці 3 роки, поки вона вагітна. Це ж...
10: А їй прям в кайф.
12: Ага.
9: А ти уявляєш, як йому ці огірки десь йти, грейпфрути доставати в горах? 3 роки. Бички копчені вона хоче.
12: Та він пішов, вона вже народила.
11: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є...
9: Так просто.
10: Індія ж.
9: Індія, напевно.
12: Та Турція, коли в них ці гарячі посівки.
9: Чебуреки. Може Китай. Ні, в цьому, це щось має бути десь тут неладно.
10: А, ну зараз перевіримо.
11: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є Індія. Ця країна офіційно випередила Китай за останні кілька років.
9: У Китаї що Аліекспрес, а в Індії що Камасутра. От вам і будь ласка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.38 в Україні. Теді Свімс, містер Новітол на Хіт ФМ звучить. І знаєте, що за цю пісню ви можете проголосувати, якщо вам подобається, хочеться частіше її чути. Є у нас сайт hitfm.ua, там є розділ «Хітова дюжина». Це наш топ-чарт. І щоп'ятниці у нас новенькі результати, тому якщо зараз проголосуєте, то вони вже врахуються. Тому голосуйте. Далі трішки корисної інформації і тільки хіти.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні, це Леоні «By Your Side, In My Mind». Називається це робота, яку щойно послухала. Якось так ми позитивно продовжили майже кінець цієї години, я так закрутила. Але літо вже завершується. Сьогодні останній день літа. Це щодо календаря, щодо погоди. Я думаю, що ще ні. І судячи з прогнозів синоптиків, теж ще буде тепленько. Але я знаю, що є одне місце, де літо ніколи не закінчується. І розкажу вам на правах реклами, що це. А це чарівна фабрика «Морозова Хрещатик». Спеціально для вас від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик київський, і Хрещатик медовик, і у вафельному ріжку. А «Морозовий Хрещатик» таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків. Пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо і не тільки разом із Хрещатик. «Морозовий Хрещатик», відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп тут вже зовсім скоро готується до виходу в ефір, тому не пропустіть.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Більше ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
3: Є вагомі причини якісь.
2: Які вагомі причини?
3: Якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час?
2: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
3: Ну не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться, червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
4: Ні, ну а насправді, якщо от ідея класно прийшла, треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас в цьому аурі.
2: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш.
3: Ну, однокласницю у Фейсбуці не привітав. З днем народження. Відриваєшся бігом, береш телефон, бо вже завтра наступний день.
2: Відриваєшся, головне.
3: Ну, може таке бути?
4: Ой, це дуже смішно. Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
2: Як казав класик, кохайтеся чорноброві та не з москалями.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Hit FM.
1: Реклама.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: За даними від наших синоптиків, вже завтра, 1 вересня, у вівторок, має бути погода на заході, на півночі та у центральних областях із мінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами протягом дня, але на решті території, це на сході, на півдні та у Криму, буде сонячно. Термометри покажуть 22-26 тепла у західних регіонах, а на півночі від 26 до 28 із плюсом. У центральних регіонах до 28 так само. На сході до плюс 27, на півдні 24, місцями 28 і до 28 у Криму. І у Києві та області завтра буде спостерігатись мінлива хмарність. Протягом дня термометри мають показати 20-22 тепла зранку, вдень до плюс 28, а ввечері теж 19-21, а можливий ще ввечері дощик. Термометри зараз показують плюс 30. Нагадаю, що на сьогоднішній вечір теж синоптики пообіцяли невеличкі дощі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. 23 українці вдалося повернути із російської окупації за останні два тижні. Повідомили в офісі омбудсмена. Це пенсіонери, діти, люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Найстаршому 88 років, наймолодшому 11. Ще один 17-річний юнак із окупації вибрався у свій день народження. Хлопець дистанційно навчався в українській школі, а нині вступив до нашого вишу. Далі про погоду на День знань. Дощі з грозами завтра можуть зіпсувати шкільні лінійки на заході та півночі. А ось в інших куточках погода буде спокійною. Наприкінці тижня розкаверзується. Похолодніше до 17-23. Поки ж може бути спекотно 29-34. І про юдейський Новий рік. Наші правоохоронці посилюють заходи безпеки напередодні Рош Гашана. Перших паломників хасидів в Україні чекають орієнтовно 6 вересня. Прямуватимуть до Умані на Черкащині, де поховано їхнього наставника Реби Нахмана. Поручани вірять, якщо святкувати на могилі, увесь рік таланитиме. Більше уваги буде на пунктах пропуску та у самому місті. Юдейський Новий рік 11-13 вересня. Далі про ціни. Дині дорожчають на гуртових ринках. За останній тиждень додали близько 40%. Кілограм нині коштує від 15 гривень. Аналітики ринку радять купувати нині. Сезон баштанних поволі завершується. І наостанок у Броварах на Київщині помітили вівцю-мандрівницю. Тваринка чимчикувала автострадою і приголомшувала водіїв. А потім взагалі зазирнула до крамниці товарів для дому. Продавці відреагували реготом. Користувачі мереж припускають, усе завершилося хеппі-ендом. Тваринку знайшли господарі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Хотіла собі погуляти вівця-мандрівниця, що тут такого. Так, власне, ми продовжимо слухати, по-перше, новини останні, актуальні, вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM, ми на них чекаємо. А вже за 4 хвилинки найкращі моменти хеппі-ранку. До речі, нагадаю, що на сайті hitfm.ua є повна версія хеппі-ранку за сьогодні. Якщо раптом ви щось пропустили, ви можете завжди зайти, послухати, коли вам зручно. А з вами я, Оля Громова, всім привіт. Хіт
0: FM. Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: і дисципліни.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
4: «Хеппі ранок».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Всім доброго ранку, мої підписчики. Ви мене запитували, як я така прикольна зранку. Тому зараз розпаковка ранкової прикольності.
6: Тебе вкусила Наталка Денисенко? Що з тобою?
5: Ні.
7: Тебе ніхто нічого не запитував.
5: Сьогодні день блогера, ви що? Ну, а ми всі трошечки, то його.
7: А, то тому і мене вітайте. Мені колись прислали кобаски, кабаноси, всякі такі снеки для реклами. Я з'їв і відео зняв, як я їв. І все, я значить блогер, будь ласка.
6: Ну, ти блогер. Да. Ні, насправді в нас просто велика проблема з цим. Мене дуже воно бентежить, тому що в нас блогерами інколи стають максимально рандомні люди, які, маючи велику аудиторію, по суті, роблять нічого. Ну, я не знецінюю роботу тих, хто дійсно є інфлюенсерами. Є багато класних каналів. Блогери – це широке поняття. Є, наприклад, один з моїх улюблених – це Владислав Хільченко «Однією правою». В нього інклюзивний блог. Спочатку він там про сноубординг розповідав, потім взагалі про подорожі, дуже багато. Всі навіть в Олімпійських іграх брав участь. І є класна Алла Малкін, яка про любов до себе, про щось корисне. Так, але є Юля Верба, яка просто гівевеї по кругу крутить.
5: А що б ми робили без крінжових відео?
7: А ну. От люди в тіктокі надувають матрас, що він от зараз має стрельнути. Так що? Ти кажеш, це не дивитись чи що? Ну.
6: Ні, навпаки, треба дивитись, за ким ви стежите, і особливо дивитись, за ким стежать ваші діти, бо вони потім цей приклад наслідують.
7: Я теж навчився монтувати всякі відео, вон скоро змонтую, як я бутлю з сідром везу. Це я б теж блогер.
5: Слухайте,
6: його на роботу до нас.
5: Якщо ми всі хочемо бути блогерами, треба зайняти різні ніші, щоб ми не посварилися, ми маємо не конкурувати між собою.
6: Це дуже нішева, Алін, добре, ким ти будеш.
5: Тому... Я буду політичним блогером.
7: Аліна Савік-Шустерна. Аліна Савік-Шустерна буде.
6: Шустра Аліна.
7: Як я буду сідер робити і знімати відео, як воно бродить?
6: Ой, це прикольно.
5: Я думаю, він стане популярним.
6: Так, в нього поки що найбільше шансів. Ну, я піду в БукТок.
5: Що?
6: БукТок – це в ТікТоці.
7: Що, не цікаво? Не цікаво. БукТок – це книжки. Ні, не цікаво. Ні, давай.
6: Ля на них. А як тобі еротичні романи про драконів?
7: Я тільки знаю анекдот про дракона і село. Більше я не знаю еротичних романів.
5: Хочемо ми його почути? Ні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: красі, стрітпід від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2006 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: tried to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want it static. With precision, I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your
1: Everybody wants to be my enemy. 15:48 в Україні, Imagine Dragons в ефірі Hit FM. Enemy прозвучала робота, ну, ще звучить, ще ми її слухаємо трошки, але ще поговорю з вами, тому що у нас там далі запланований півгодинний музичний нон-стоп, варто його слухати, завжди запрошую, а ви знаєте, що він наприкінці кожної години. А ще нагадаю вам про те, що можете себе тішити в будь-який момент, бо неважливо, чи спека, чи там дощик, все одно настрій має бути завжди більш-менш хорошим. Тому нагадаю вам для цього на правах реклами. Настрій стає дійсно набагато краще, коли їсиш морозивий каштан. Мікс фісташки, соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі сталі. І це для вас. Каштан, фісташка, малина. Скуштуйте і ви. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – справжня форма ескімо. Це було реклама. Ну і щоб не зупинятись, півгодини музики розпочне зовсім скоро гурт «Друга ріка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
4: О!
3: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини, жінка, з їдою в маршрутку нельзя. Ми з біляшом розвернулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінкою, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало.
5: Я завис на фразі «Женщиною стала в маршрутці на Житомир».
3: Да.
5: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
2: Реклама.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Тільки хіти.
7: Hit FM.
2: Реклама.
11: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Здатись! Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що там зміниться уже з приходом осені? Давайте розбиратись. Завтра 1 вересня і вівторок. Особливо сильно нічого не зміниться, буде тепленько, як я казала раніше. Власне, завтра на заході, на півночі і у центральних областях мінлива хмарність, навіть короткочасні дощі, але нарешті території має бути сонячно. І все так само тепло. На заході 22-26 тепла, у північних областях, у центральних теж, на півдні та у Криму до плюс 28, а на сході максимум плюс 27. У Києві та області завтра мінлива хмарність спостерігатиметься. Ближче до вечора можливий дощ, а термометри покажуть зранку і ввечері 20-22 тепла, а в день до плюс 27. Це дещо прохолодніше, ніж сьогодні, але ну не так, що прохолодно. Сьогодні 30, завтра 27. Та й все. Зараз, до речі, у столиці плюс 29.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей поранено у Сумах. Росіяни дроном поцілили по Зарічанському району. Пошкодили багатоповерхівку та приблизно 20 автівок. А на Київщині рятувальники продовжують гасити пожежі на складах після прильотів. Окупанти нині цілили і по Києву. За оновленими даними, у місті та регіоні поранених шестеро. Більшість із села Погреби. Далі про те, як нищимо техніку загарбників. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції та командно-штабної машини ворога на Брянщині. На Білгородщині оборонці поцілили по вузлу зв'язку, а на окупованому Запоріжжі – по пункту управління безпілотниками. Тепер про вересневі новації. Із 1-го числа охоплять низку сфер. Зростуть стипендії. На 30% більше отримуватимуть і вчителі. Помалу у навчальних закладах впроваджуватимуть профільну школу. Щодо бронювання, умови для критичних підприємств зміняться остаточно. А студенти та аспіранти зможуть отримати відстрочку лише на один семестр. По-новому працюватиме і грантова програма від держави «Власна справа». Щодо комуналки, тарифи без змін. В країні війна, діє мораторій. І про підтримку міжнародних партнерів. Японці подбали про вимушених переселенців на Дніпропетровщині. Передали модульному містечку у Павлограді 2 генератори. А доправити техніку допоміг український осередок Червоного Хреста. І наостанок – Україна, Румунія та Молдова. Вперше сьогодні спільно відзначають День румунської мови. Для Києва це прояв важливості захисту мовної ідентичності національних меншин. В Україні близько 400 населених пунктів, де щонайменше 10% жителів розмовляють румунською мовою.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: 16:27 в Україні. І хто пропускає там раптом ранкове шоу «Хепіранок», по-перше, не робіть так більше. А по-друге, у нас на сайті hitfm.ua є повна версія «Хепіранку» за будь-який день. За сьогоднішній теж є, тому заходьте, можна слухати. Там все повністю, від початку до кінця, без зайвих там слів. Просто «Хепіранок», тільки «Хепіранок». Ну, а вже за 4 хвилинки найкращі моменти «Хепіранку» і тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Вам привіт.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
20: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
21: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
22: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
21: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
23: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
24: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
23: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
25: Black Roger.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Хеппі ранок
28: на Хіт FM. Будь в курсі!
0: Ой, так, до школи сина зібрав сорочку, портфель, 1000 гривень, фонди оці всі поздавали.
3: Та що, а що Ілля там, що малий, як настрій, хоче?
0: Він хоче прийти, привітатися, бо в них до солодкий стіл там за день народження всіх на літо, і все, і досить.
3: А щось модне купили йому, щоб він там в перший день?
0: Та там тільки ручки якісь всякі, оті, то все має бути.
4: Рома, але слава Богу, у тебе є ми з Мариною, а ми з Мариною... А Марина любить читати, а я люблю дивитися. І ми знаємо психологічні поради, щоб було легше, як налаштуватися на...
0: Мені, як батькові, чи дитині?
4: Всім нам, навіть нам з Мариною. Перше, що радять психологи, це говорити про школу позитивно. Дослідження показують, що діти, які чують про школу у позитивному ключі, рідше відчувають тривогу перед навчанням.
0: Правильно. Я так і казав, я йому казав, от я, наприклад, в школі бачив всякі хімічні експерименти, як проводились, бачив різних змій, жаб в кабінеті біології, чучела там всякі були.
3: Мені
0: це
3: казали...
0: я не про паралельні класи говорю.
3: Мені казали, все, дитинство закінчилося. Ага. Ти тепер доросла.
4: Гульки твої,
3: в третій
4: все.
3: Клас.
4: Ага.
0: В школі класно.
4: Дозвольте хвилювання. Хвилювання – це нормально. Кажуть психологи, навіть підлітки і дорослі переживають перед важливими подіями, тому треба, типу, підтримати дитину.
0: Але важливо пам'ятати, що хвилюватися немає причин.
4: Як дають, то бери. Так. Якщо б'ють, то біжи, кричи. Да.
3: Yes.
4: Ну, і наостанок розкажіть про здорові емоції. Діти, які регулярно обговорюють свої почуття з батьками, легше адаптуються до нових викликів і так далі. Тому можна разом вести маленький щоденник настрою чи обговорювати події дня ввечері.
0: Але, напевно, одна з таких ще порад – це не треба порівнювати себе з дитиною і казати, а от я в твоєму класі, я вже там ого, був не в 5-му В, я був в 5-му Б. Ну, настільки. Не треба говорити, що якось знецінювати, що зараз вони так просто, а вам все там було важче.
3: Та насправді в школі було багато класного. Так. І зізнайтесь, в глибині душі ви б, дорослі тьоті, дяді, теж зараз б хотіли в школу піти. А все чого? Бо смачнішої піци, ніж в шкільній їдальні, ви вже ніде ніколи не скуштуєте.
0: Я би зараз ті контрольні за 7 клас на раз і два вирішав.
4: Ну ти вже не перегибай. Ні, ну що, 2 місяці повчитеся, вже канікули. А на роботі, дай Бог, в рік оце у відпусточку на тиждень сходити.
0: Волосся, пацани, в школі в нас було волосся, хоч яке хочеш, а зараз що вже нема або чуть-чуть його.
3: Треба цінувати, що ви ще поки що на утриманні. Так в житті повезе одному зі 100, так вас батьки повністю забезпечують.
0: Але насправді я пам'ятаю, от коли ми ходили в школу, і багато було тих таких злих жартів, от би та школа згоріла, от я би туди не ходив. І зараз в наших реаліях ми бачимо, як важко школам, там Запоріжжя, Харківщина будують підземні школи, щоб мати змогу навчатись дітям. Тому що навчання це дуже важливий етап, і його не потрібно ні переривати, його треба надавати, тому цінуємо, що є можливість навчатися.
3: Так. Від якості освіти залежить якість нашого майбутнього в тому числі, тому вітаємо всіх з прийдешнім навчальним роком.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:49 в Україні, це BTS, в ефірі Hit FM Swim називається «Робота». І от слухаю і думаю, а скільки ж тижнів поспіль ця пісня в хітовій дюжині? Не можу пригадати, бо дуже давно. І зараз ще тримається, там, здається, на другій сходинці. Так, все правильно. На другій, бо ви так проголосували, ви підтримали, так часто підтримуєте. Тому голосуйте і зараз, якщо все, що подобається. І всіх тих, хто вам подобає, теж підтримайте. Всі виконавці, всі роботи є на сайті hitfm.ua, а там є розділ «Хітова дюжина» спеціальний для вас, тому заходьте, роздивляйтесь і ставте свої вподобайки. А вже щоп'ятниці, це дуже скоро, тиждень промайне швидко дуже. Будуть результати о 17-й в ефірі Hit FM, тому не пропускайте. А далі поки півгодини музики, без жодної перерви, одразу після реклами.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Більше ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
5: Є вагомі причини якісь.
4: Які вагомі причини?
5: Якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час?
4: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
5: Ну не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться, червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
6: Ні, ну а насправді, якщо от ідея класно прийшла, треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому аурі.
4: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш.
5: Ну, однокласницю у Фейсбуці не привітав. З днем народження. Відриваєшся бігом, береш телефон, бо вже завтра наступний день.
4: Відриваєшся, головне.
5: Ну, може таке бути?
6: Ой, це дуже смішно. Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що, ну, нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
4: Як казав класик, кохайтеся чорноброві та не з москалями.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM.
7: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І що стосується прогнозу погоди на завтра, зараз розберемо. Завтра це 1 вересня, це у нас вівторок, і кажуть синоптики, що на заході, на півночі і у центральних областях буде мінлива хмарність, навіть короткочасні дощі протягом дня, а нарешті територія має бути сонячно. Термометри мають показати 22-26 тепла у західних областях, на півночі, у центрі, на півдні та у Криму до плюс 28, а на сході максимум плюс 27. У Києві та області завтра має бути мінлива хмарність, а ближче до вечора можливий дощ. Термометри покажуть зранку і ввечері 20-22 тепла, а вдень максимально до 28. Зараз у столиці теж плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Дроном по автівці із дітьми у Золочеві на Харківщині поцілили росіяни. У трьохрічного хлопчика та семирічної дівчинки гостра реакція на стрес. Батьки не постраждали. Малешу на місці оглянули медики і надали потрібну допомогу. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві та столичному регіоні. Розганятися не варто. На дороги повернулися автівки-фантоми. Поки що їх три. Такі транспортні засоби без знаків розпізнавання автоматично фіксують перевищення швидкості, не зупиняючи автівку. Невдовзі фантоми виїдуть і на шляхи інших регіонів. Перші такі машини з'явилися на наших дорогах до Великої війни. Але пропрацювали недовго, завадило повномасштабне вторгнення росіян. Далі про діджиталізацію. Мінохорони здоров'я нагадує про доступні кожному цифрові сервіси. Онлайн обрати можна сімейного лікаря, подати декларацію, отримати електронний рецепт, а ще перевірити вартість ліків і оформити послугу «Є-малятко». Цифровізація прибирає із процесу те, що раніше забирало час. Папери, черги, дублювання даних і зайві звернення, додають у відомстві. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія, сповіщення про гранти надходитимуть до 25 жовтня. І наостанок про особливі дзвінки. Обігові пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областях, ввів в обіг Нацбанк. Дзвінки продовження серії «Ми сильні, ми разом». Вона присвячена єдності України. На монетах відтворено карту нашої країни і самі регіони. Номінал – 10 гривень. Загалом викарбували 4 мільйони штук.
1: Новини на Хіт FM.
3: Щоб не залишалося у вас сумнівів, нагадаю, що вже менше ніж за годину в ефірі Хіт FM наступний випуск новин про все, що нас оточує, про все, що відбувається в Україні та світі. Знає наша Настя, вона нам все розповідає, тому і ви не пропускайте. А менш ніж за 4 хвилинки, навіть за 3,5 хвилинки послухаємо найкращі моменти хеппі ранку, про все, що було сьогодні. І на сайті hitfm.ua теж завжди вас запрошую, зараз теж не виключення, заходьте, послухайте і повну версію хеппі ранку за сьогодні. І найкращі моменти. Все, як хочете, коли вам зручно. А з вами я, Оля Громова. Вам привіт.
1: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До 12:00 цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
4: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
5: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона експерт не тільки в тому, як обрати кавун, а й в тому, як загадати факти. А ми намагаємося або їх відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
6: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить...
7: Якомусь гіпопотаму, може.
5: Є слони там 3 роки вагітні, чи хтось?
4: Найдовша вагітність, це може... А, це як було моє сусіди, вона каже, да, вона напевно вагітна, і там про одну дівчину весь час говорили, та вона вагітна, і так, вона 5 років відучилась в університеті, та вона вагітна, це от такі, може, пліткують про кого, а про кого пліткують? Гієни про когось пліткують. Так.
5: Це мамі, коли вона хоче тебе присоромити. Я тебе стільки народжувала, виношувала, а ти не можеш посуду помити.
4: Значить, що, жираф виходить. О, жираф, може вони до... Жирафи, бо вони мають довгі шию.
5: І до них довго доходить, що вони вагітні.
4: Доходить. Саме такі, ого, щось ти так поправилась? А вона... А він не може ніяк зрозуміти. Вона каже, мені так зле, у мене таксикоз. Він каже, чого, може ти просто з'їла якогось бамбука?
7: Він каже, жирафа, у мене таксикоз.
5: А прикинь, як жирафів таксикоз важко.
4: І от він такий, ого, а що це за малий, якийсь крендюль бігає, це жираф. А це вона вже народила. До нього довго доходить, бо що вона була вагітна, вже народила. Ага.
7: Ну, фантазер.
6: Найдовша вагітність серед усіх тварин належить чорній альпійській саламандрі. Вона триває від 2 до 3 років, залежно від того, на якій висоті над рівнем моря живе амфібія.
4: Я саламандра, така ящерка, амфібія, але як цьому чоловіку саламандри важко ці 3 роки, поки вона вагітна. Це ж...
5: А їй прям в кайф.
7: Ага.
4: А ти уявляєш, як йому ці огірки десь йти, грейпфрути доставати в горах? 3 роки. Бички копчені вона хоче.
7: Та він пішов, вона вже народила. О.
6: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є...
4: Так просто.
5: Індія.
4: Індія, напевно.
7: Та Турція, коли в них ці гарячі посівки.
4: Чебуреки. Може Китай. Ні, це щось має бути десь тут неладно.
5: А, ну, зараз перевіримо.
6: Сьогодні найнаселенішою державою світу, де проживає приблизно 1,5 мільярда людей, є Індія. Ця країна офіційно випередила Китай за останні кілька років.
4: У Китаї що Аліекспрес, а в Індії що Камасутра. От вам і будь ласка.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А всі дії перед цьому, коли це на ЦУМ.UA.

0: всій красі, стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16.5.2006.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це у нас майже на завершенні цієї години. Девід Ашер, Black Black Heart, називається робота. Для мене вона така весь цей час, поки вона існує, майже 20 років, така таємнича і прям загадкова дуже. Вже 17:48 за київським часом. Це означає, що далі тільки хіти і одразу після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Майже на завершенні цього робочого дня для мене, сподіваюся, що для вас теж. А почуємось ми з вами тут вже завтра на Хіт FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11 не пропускайте, слухайте. І нехай ваш і наступний день, вже 1 вересня, буде більш оптимістичним, як би там не було. Ну, а з вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
3: О!
2: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини: жінка, з їдою в маршрутку нельзя. Ми з біляшом розвернулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінка, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало.
4: Я завис на фразі «жінка, я стала в маршрутці на Житомир».
2: Да.
4: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такий, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Реклама.
10: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
10: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Oxford Medical.
12: 204-40-40.
13: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Реклама.
10: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, синоптики обіцяють на заході, на півночі і у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. На решті території має бути сонячно. Термометри покажуть 22-26 тепла у західних областях. На півночі та у центрі до плюс 28, на сході максимум плюс 27, а на півдні та у Криму від 24 до 28 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю. Увечері можливий дощ, термометри покажуть максимально в день до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку у школах. Не влаштовувати цьогоріч урочистих лінійок навчальні заклади закликали в офісі освітнього омбудсмена. Це може бути небезпечно. Росіяни атак не припиняють, а якщо станеться щось лихе під час урочистостей, швидко і безпечно евакуювати дітей із відкритої території буде складно. Формат має бути таким, що мінімізує ризики, додали в офісі. До речі, у Полтаві перші дзвоники вже подекуди пролунали. А завтра у дітей перший день навчання. У Києві на тлі посилення російських атак упродовж тижня працюватимуть в очно-дистанційному форматі. І про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні вдень дронами ударили окупанти, травмували 6 людей. І ще про 4 поранених відомо у Сумах. А ось киян попереджають про дим від пожеж у Бучанському районі. Ворог там поцілив по складах. Водночас у Рівному встановлюють обставини сьогоднішнього вибуху у райвідділку поліції. Загинув правоохоронець, ще 3 поранено. Далі про негоду. Парасолі завтра згодяться жителям західних регіонів Вінниччини та Житомирщини. Грози віщують синоптики упродовж дня. Наприкінці тижня задощить по всій країні і похолодніше. І про юдейський Новий рік. Особливий режим руху запроваджують в Умані на Черкащині з 4 вересня. Місто, яке щороку прийматиме паломників-хасидів, а заходи пов'язані з безпекою. Зокрема, на вулицях діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Юдейський Новий рік цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок «Укрпошта» долучається до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн». Береться доправляти свідоцтва у десятки країн світу, зокрема і європейських. А розпочнуть від завтра. Назву першої країни-отримувачки поки що не називають.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
17: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють «Зворотній відлік» до 1 вересня.
1: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Більше ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
4: Ну, то є вагомі причини якісь.
3: Які вагомі причини?
4: Ну, якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну, на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час?
3: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
4: Ну, не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться, червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
5: Ні, ну, а насправді, якщо от ідея класно прийшла, і треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому аурі.
3: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш.
4: Ну, однокласницю у Фейсбуці не привітав. З днем народження. Відриваєш собі, береш телефон, бо вже завтра наступний день.
3: Відриваєшся, головне.
4: Ну, може таке бути?
5: Ой, це дуже смішно. Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що, ну, нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
3: Як казав класик, кохайтеся, чорноброві, та не з москалями.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
11: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
3: Реєструйся на сайті Moyo.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар». Друге місце. BTS. «Swim». Перше місце. Даті. «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
2: О!
1: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини: жінка, з їдою в маршрутку нельзя. Ми з біляшом розвернулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінка, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало.
3: Я завис на фразі «жінка, я стала в маршрутці на Житомир».
1: Да.
3: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такий, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Знай, ж мене не бісив вже хруст пальців.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: Навок, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: А Лейс – це аргумент.
14: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
18: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Найбуде. Adoxil Gel Kids. Від Orisil Farm.
20: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
26: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері. З 31 серпня по 6 вересня.
27: Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
28: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Більше ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
3: Є вагомі причини якісь.
2: Які вагомі причини?
3: Якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Нащо воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час?
2: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
3: Ну, не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться, червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
4: Ні, ну, а насправді, якщо от ідея класно прийшла, і треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому. Аурі.
2: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш.
3: Ну, однокласницю у Фейсбуці не привітав. З днем народження. Відриваєш собі, береш телефон, бо вже завтра наступний день.
2: Відриваєшся, головне.
3: Ну, може таке бути?
4: Ой, це дуже смішно. Але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що, ну, нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
2: Як казав класик, кохайтеся чорноброві та не з москалями.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт.ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Oxford Medical. 204-40-40. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice Let Me Be. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
4: О!
3: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини: «Жінка, з їдою в маршрутку нельзя». Ми з біляшом розвернулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я. Значить, це до мене. А як я можу бути жінка, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало.
5: Я завис на фразі «жінка, я стала в маршрутці на Житомир».
3: Да.
5: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
1: Welcome to the Hotel California. Oh.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Хіт.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Hit FM.
1: Тільки хіти.
3: Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Why?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't... Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.